0: 106.4.
1: З Долбунів
0: 106.4.
1: Корець
0: 106.4.
1: Та з Вягель Житомирської області
0: 106.4.
1: Усі на хвилі. Радіо Трек.

0: Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: За мотоцикл з 15, а за кермо з 17 в уряді говорять про новий законопроект. Що про це думають рівняни?
2: Тільки за 15 років буде дома.

0: татом мирний.
1: Весна нарешті схаменулася, і вже кілька днів нас тішить сонце. До речі, ви в курсі, що сонце – це гігантський природний реактор, всередині якого відбувається ядерний синтез. Атоми водню зливаються і перетворюються на гелій. Саме так утворюється енергія, яку ми відчуваємо як тепло. Подібний принцип використовують і на атомних електростанціях. Тепло допомагає обертати турбіни та виробляти електроенергію. Тож сонце – це не просто світило, а справжня космічна електростанція.
0: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції на службі мирного атому.
2: Радіотрек. Перше радіо.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж четверга у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність. Вдень синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу і місцями град. Вітер буде південно-західний із поривами до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж дня – плюс 24, плюс 29.
1: Реклама. Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
4: Весняні ночі.
5: Радіо 3.

0: 106.4.
1: Вараш
0: 104.3.
1: Костопіль
0: 106.4.
1: Млинів
0: 106.4.
1: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: Де менше.
1: Дивлячись, як хто поводиться, залежить від самої людини.
2: Який вік має бути мінімальним для отримання прав?
1: 18.
3: Я проти. Не в голові ще немає нічого.
4: 15 років мотоциклом по трасі гасать, де багато транспорту ходить, все, і це ж треба думати головою.
5: Почуй себе на Радіотрек.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж четверга у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність. Вдень синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу і місцями град. Вітер буде південно-західний із поривами до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж дня – плюс 24, плюс 29.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Реклама.
5: Радіо. Трек.

опинився серед цих днів, серед однакових будинків, серед зйомних квартир. І раптом все стало.

0: Тернопополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: За мотоцикл з 15, а за кермо з 17. В уряді говорять про новий законопроект. Що про це думають рівняни?
2: Тільки за 15 років буде добре. Хто хоче, той має складати іспити. І якщо склав іспити,

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Упродовж четверга у Рівному та по області зберігатиметься мінлива хмарність. В день синоптики прогнозують короткочасний дощ, грозу і місцями град. Вітер буде південно-західний із поривами до 20 метрів на секунду. Температура повітря упродовж дня – плюс 24, плюс 29.
1: Реклама. Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.

0: це найвищий рівень дослідження, казав Альберт Ейнштейн, і, схоже, настільні ігри справді можуть бути чимось більшим, ніж просто розвагою.
1: О-ля-ля!
0: Учені з'ясували, настільні ігри працюють як м'яка форма психологічного відновлення і допомагають людям ставати більш впевненими. Особливо цікаві рольові настільні ігри. У них ви створюєте персонажа, проживаєте через нього історії, страхи, перемоги і складні вибори. А потім частина цього досвіду непомітно переходить у реальне життя, як нова сміливість або впевненість.
2: О-ля-ля!
0: Фактично це схоже на терапію, але без кабінету. Замість нього – стіл, друзі, кубики і трохи уяви. Настільні ігри завжди можна купити у Happy Mall. Це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Happy Mall в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Happy Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юз.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Happy Mall на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей.
1: Happy Mall.
6: Реклама. Перше радіо. Радіотрек.

0: Джасіна Джарутіс щось уже котили з самого ранку. Очевидно, камінь під гору, бо, ну, як ми з Євгеном, в нас ліфт не працює, то ви сьогодні той самий чоловік, який камінь штовхає, а він хоче впасти на нього.
1: Та на шостий поверх, слухайте, легесенько. Ви теж давайте прокидайтесь, вставайте, відкривайте вікна, запускайте свіже повітря в свої оселі, слухайте спів пташок. Якщо дома маєте власних пташечок, то не забувайте, що в Альфа-Зоо можна про них подбати з любов'ю, професійно і корми купити, і пролікувати за потреби.
0: Куди ти нас везеш, Євгене, так швиденько? Я аж не встигаю в цей потяг застрибнути.
1: Альфа-Зоа, Данила Галицького, 16, район Мототреку.
0: На Соборній, 364Б, це район Ремзаводу.
1: Бач, знаєш це, і гетьмана Мазепи-3, це ЖК Театральний.
0: Там, до речі, плюсовет клініка Альфа-Вет.
1: Екопростори Альфа-Зоо. Закриваєте всі потреби своїх домашніх улюбленців. Щасливі ви, щасливі і вони, церква.
0: Я все-таки згадала, як звали того чоловіка. Це ж Сізіф був, правильно? Який штовхав під гору камінь. А він скочувався, і він постійно це робив.
1: Знову і знову.
0: Ми з вами. Марія Себастянович, Євген Павлюк. Плюс 13, до речі, за вікном.
1: Сьогодні
0: зараз
1: буде прям спекотний день. До 27-29 градусів. Тому, ну, готуйтесь!

0: Скажи мені, будь ласка, от американський гурт Unlikely Candidates кажуть «Hi», «Low», ага. А разом мені виходить «Hello»,
1: «Hello»,
0: «Hello», «Hello», «Hello», «Hello».
1: Мені щось Дженніфер Лопес захотілося послухати. «Hello», «J-Lo».
0: Ну, Женька, ти як чоловік, я розумію твої бажання з самого ранку послухати «J-Lo». Але «Hi», «Low», тобто «Hello», тобто «Привіт», можуть вам сказати у клініках «Альфа-Зоо».
1: Там турбуються про ваших улюбленців професійно і з любов'ю. Все, що вам потрібно і потрібно для ваших улюбленців, є в одному просторі. І грумінг, і корми, і зоотовари, і ще й провакцинувати можна, і ще й всі аналізи зробити для них.
0: Це була реклама.

0: 7 ранку залишається усього 5 хвилин, і ми теж таки кажемо «Оу, Джізус!»
1: А плюс 13 за вікном, і оце «Оу, Джізус!» набуває ще інших фарб.
0: То просто сьогодні буде дуже спекотно. Готуйтесь, готуйтесь, людоньки. Радіо. Трек.

0: хвилину, 7 ранку.
1: А все для правильного сніданку знайдете у Торбі.
0: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй Торбі.
4: Мережа супермаркетів Торба. Реклама.
1: Новини Рівне та область.
5: У студії з викладом новин Влад Валаський, вітаю. 1534 дні Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ніч у Рівному та області минула без повітряних тривог. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєво не змінилася. За даними Генштабу, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ситуація на кордоні під контролем наших військ. Масштабна лісова пожежа сталася вчора на півночі Рівненщини. Вогонь поширився між селами Блажево та Більськ поблизу Рокитного. Через займання без електропостачання залишилися близько тисячі споживачів. Інформації про потерпілих наразі немає. Громадян закликають утриматися від поїздок в небезпечному напрямку. До ліквідації пожежі залучили десятки рятувальників та місцевих мешканців. За знущання над сином чоловік із Березнівщини проходитиме програму для кривдників. У селі Балашівка під час сімейного конфлікту батько штовхнув свого 13-річного сина, вигнав його з дому без одягу, а потім ударив. Суд йому призначив 150 годин громадських робіт, а також обов'язкове проходження спецпрограми протягом 3 місяців. Баскетбольний клуб «Рівне» запрошує на участь із вболівальниками. Йтиметься про підсумки сезону 25-26. Нагадаємо, чоловіча команда здобула бронзу Суперліги, а жіноча – срібло вищої ліги. Під час заходу заплановане спілкування з гравцями та тренерами. Зустріч відбудеться 7 травня у ДЮСШ-4 на вулиці Фабричній. Початок о 18-й годині. Рівненська АЕС працює у звичному режимі. Радіаційний стан на промайданчику РАЕС у місті супутнику та зоні спостереження підприємства не змінювався і відповідає чинним нормам. Протипожежний та екологічний стан атомній станції та прилеглі території задовільний. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках гривного продають по 44 гривні 10 копійок, євро по 51,80, польський злотий коштує 12,20. Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град, вітер південних напрямків, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 24 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном плюс 13.
6: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202.
1: Реклама.

0: цього Еда Ширана вже з самого ранку запросив фотографа. Очевидно, виглядає на 10 з 10.
1: Я думаю, що ваші домашні улюбленці будуть виглядати на 10 з 10, і ви точно замовите фотосесію. І для них неважливо, це буде ранок, обід чи вечір. Після походу в Альфа-Зоо, тому що там такий грумінг просто можуть зробити. Будуть просто не песики, лялечки.
0: А куди треба йти, Женька?
1: Данила Галицького, 16, район мототреку.
0: А ще?
1: Якщо в районі Ремзаводу, то Соборна 364Б.
0: Може, щось в центрі є?
1: Є в центрі ЖК Театральний, це Гетьмана Мазепи 3. До речі, там і ветклініка Альфа-Вет розташована. Як бачите, комплекси Альфа-Зоо – це екопростори, в яких ви закриваєте всі потреби своїх домашніх улюбленців. Це реклама.
0: Ну, клас, 7.07, а ви вже стільки всього знаєте.
1: Плюс 3.

0: чарівно через те, що погода сьогодні буде неймовірна. Давайте перевіримо цю інфу, зателефонувавши нашим синоптикиням, і точно в них перепитати. Сьогодні точно буде така хороша погода.
1: Думаєш, вони нам так і скажуть, що це завдяки їм, завдяки їхнім прогнозам нам так добре.
0: А ми в свою чергу будемо, як і Манатік сказує, чарівно, мені сьогодні завдяки тобі.
1: Звісно, чарівно, то ж ми в місті чарівному живемо. Ну, рівне.
0: Все сходиться.
2: Радіо

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода.
2: Як і обіцяли, розкажемо, яка погода буде у нас сьогодні. Вірніше, розкажемо не ми, а Світлана Сидоришина. Вже вона готова це зробити і з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Світлано.
3: Доброго ранку. Сьогодні Рівненщина ще перебуває в теплому повітрі тропічного походження, але в другій половині дня через Рівненщину буде проходити вже холодний атмосферний фронт і температура поступово буде знижуватися. Сьогодні ще максимально 24-29 по області та 25-27 градусів тепла по місту Рівне. І десь після 12-ї години у нас стане більше хмар, пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями з градом. Видимість на автошляхах добра, а вітер південний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози місцями шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. І наразі у нас термометр фіксує 16 градусів тепла.
4: Пані Світлано, підскажіть, будь ласка, десь я так розумію, що ця спека, така яка сьогодні, там до 29 градусів, вже все. Сьогодні побуде і до побачення.
3: Так, поки що завтра вже в нас 15-20 градусів тепла. Готуємось до похолодання.
4: От на тобі. А скільки це похолодання триватиме десь приблизно, скажете нам?
3: Ну, 2-3 дні, а потім буде підвищення температури, але вже не таке суттєве, як от зараз.
4: Буде таке комфортне, буде таке, вайбове.
3: Так, буде комфортно.
4: Дуже дякуємо вам, пані Світлано, за такий прогноз. Як бачимо, от прямо таки сьогодні погода в другій половині дня зміниться. Проте незалежно від змін погоди, незмінно хліб рум'янець смачний кожного дня.
0: Реклама. Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
1: Хліб цільнозерновий. Від рум'янця – це безумовна користь і багатий смак.
0: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі інші.
1: Виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
0: Користь, енергія, смак. Без цільнозернового сьогодні ніяк.
1: Цільнозернового від рум'янця.

0: хорошо, Зоря.
1: Радио Трек.
2: Ви знаєте, що наші колеги проводять опитування, так, Євгене?
3: Так, наші колеги регулярно проводять опитування, тому це ще один привід прогулятися, насолодитися красою нашого міста, а ще й і пошукати наших колег з знаками Радіо Трек, для того, щоб дати їм відповідь на, ну, доволі важливі питання. Слухайте.
2: Цього разу говорили про мотоцикли, про мопеди. Що з цього приводу думаєте ви, наші шановні мешканці? Зараз почуйте.
1: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
4: За мотоцикл з 15, а за кермо з 17 в уряді говорять про новий законопроект. Що про це думають рівняни?
5: Тільки за 15 років буде добре. Хто хоче, той має складати іспити. І якщо склав іспити, чому і не дозволить?
6: Це люди ще не дорослі. Ми бачимо на цих самокатників, які збивають людей. Те, що їм дадуть права, не факт, то, що аварійності буде менше.
7: Дивлячись, як хто поводиться, залежить від самої людини.
4: Який вік має бути мінімальним для отримання прав?
7: 18.
8: Я проти, не в голові ще немає нічого.
9: 15 років мотоциклом по трасі гасать, де багато транспорту ходить, все, і це ж треба думати головою. Все.
1: Почуй себе на Радіо Трек.

0: тільки мріє Тон Зендай, я натхнений робочим чатом. Сьогодні точно констатую факт, що нарешті, ну так сказати, знову наше суспільство розділиться сьогодні то точно на два табори.
1: Давай.
0: Перші – це ті, які закрийте форточку, будує. Другі – ті, які не закривайте подушно.
1: Мені подобається, що ці люди ніколи не хочуть помінятися.
0: Ніколи.
1: Буквально, ви ж в одній маршруті, ви просто поміняєте локацію, у вас все буде добре. Ні, вони хочуть саме на тому місці, але щоб було добре.
0: Нашому громадському транспорту окремий привіт і, ну, не знаю, величезний респект. Ви робите просто людей сильнішими, бо те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, це 100%. Мені здається, знаєш, так водії зараз, які нас чують, так включили трохи кандюка і так погладив руль. Поціла каже, моя ж ти ластівка.
1: Так, а решта просто привідкрили віконечко собі, приспустили, так би мовити. Можна таке на вікна казати?

0: Останніми днями у нас нарешті стало теплим, але є люди, які навіть за косою мерзнуть. За косою мерзнути означає бути ледачим. Є інші фразологізми про лінощі. Наприклад, лежні справляти, горобцям дулі давати, справляти посиденьки, плювати в стелю та вітер по світу ганяти. Звісно, є інші фразологізми про лінощі. Не полінуйтеся, пошукайте.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.

0: хорошо.
1: Радіо Трек. Все, що треба, в одному просторі. Альфа з

0: на 30-й. Україна та світ.
1: Двоє людей дістали поранення внаслідок нічної атаки РФ на Дніпро. Про це повідомляє обласна влада. Серед постраждалих 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік. Медики надали їм допомогу на місці. Після удару зайнялася квартира у п'ятиповерхівці, також пошкоджено сусідні будинки та автомобілі. Водночас у Харкові російський шахет вдарив по Основ'янському району. Наслідки атаки уточнюють. В Україні вперше заочно засуджено окупаційного суддю за переслідування цивільних, повідомляє прокуратура Криму. Колишньому правнику окупаційного суду Сімферополя призначили 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за порушення законів і звичаїв війни. Доведено, що він переслідував людей за проукраїнську позицію, зокрема, незаконно тримав під вартою заступника голови Меджлісу. Нині засуджений працює на окупантів на Херсонщині. Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, які захопили угорські спецслужби у березні цього року, повідомив президент України. Йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота. Кошти і цінності утримувалися в Угорщині 2 місяці. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Цілісність і належність пакування перевірили представники банку. Усе повернуто на українську територію в повному обсязі. Дізнаємося прогноз разом з кінотеатром «Стармакс». Сьогодні в Україні буде досить контрастна погода, кажуть синоптики. У західних регіонах від плюс 22 до плюс 28 прогнозують дощі та грози. На півночі країни 26-28 тепла, хмарність з проясненнями. Так само і в центрі, але там трохи тепліше. Південь отримає плюс 20, плюс 24, сонячно та сухо. Схід матиме від 22 до 29 тепла. А в нас за вікном поки сонячне і безхмарне небо, вітер південних напрямків з поривами до 20 метрів за секунду. На термометрі плюс 16 градусів.
2: Реклама. Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стармакс».
0: Реклама.
3: Радіо Трек.
0: 106.4 FM.

0: Шотландець в ефірі радіо трек Джиммі Саммервіл і каже, що він достатньо сильний і полярний білий ведмідь.
1: Ох, ти нічого собі!
0: А знаєш що, Женька?
1: Що?
0: Бо виявляється, він може пропливти 96 кілометрів без відпочинку.
1: Коротше, від полярного ведмедя вплав не втечеш.
0: Ну, хіба ти з моторчиком?
1: І куди ж, слухай, полярному ведмедю біля 100 кілометрів, куди йому?
0: Я тобі скажу, звісно, що на Данила Галицького 16 в район мототреку. Або на Соборну 364Б в район ремзаводу.
1: Дай вгадаю, або на гетьмана Мазепи 3 вже катеатральні.
0: О, ти вловлюєш.
1: Бо там же ж розташовані екопростори, комплекси для домашніх тварин Альфа-Зоо.
0: Тому черговий лікар, який працює цілодобово, в позаробочий час може приїхати, побудьте поки на місці. Білий ведмідь сам до вас прийде, але ви не дивуйтеся.
1: Корми підберемо для нього, пролікуємо за доказовими протоколами. Ну, можливо, чіпування зробимо, щоб знати, куди воно далі посуне. Ну, вибачте, 100 кілометрів.
0: З зубами що?
1: Зубами теж можна і почистити, і продіагностувати, і пролікувати за потреби. Це Альфа-Зоо, це реклама. От мені просто цікаво, як потім цей черговий лікар буде розповідати.
0: Знаєш, ніхто не повірить.
1: Приходить якось до мене білий випіт.
0: Ой, Сережа, ну що ти починаєш? Це...
1: Все, Сережа, більше не наливай.

0: працює кондиціонер? Барахлить не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Газон сам себе не підстриже, але з Гуркіт – це справжнє задоволення.
0: У нас є все – від легких акумуляторних тримерів до потужних садових тракторів. Або ж обирайте роботів-газонокосарок, які зроблять усю роботу за вас.
2: Це професійна техніка для ідеального газону. Величезний вибір та сервіс, якому довіряють.
0: Мережа центрів техніки та інструменту Гуркіт. Рівне, Міцкевича, 11.
3: Рівне Running Club запрошує на 40-й традиційний забіг сміливих. Брейв.
4: У неділю, 24 травня, у гідропарку відбудуться масові забіги.
3: Переможці визначаються на дистанціях 21, 10, 5 кілометрів, а також 2,5 кілометри для дітей до 14 років та 5 кілометрів для скандинавської ходьби.
5: Реєстрацію можна знайти у соцмережах Рівне Running Club.
4: У неділю, 24 травня, у Рівному забіг сміливих.
6: Компанія «Інтербетон» – найбільший виробник бетону в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Вінницькій областях.
7: Ми гарантуємо якість, а якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
8: Хмельницька АЕС – флагман атомної енергетики України. Колектив управлінців, інженерів та фахівців найвищого світового рівня.
9: Ми працюємо для людей. Ми працюємо для вас. Ми працюємо для України.
10: Реклама.
11: Рівне
12: 106.4.
11: Дубно
12: 106.4.
11: Нетішин
12: 106.4.
11: Сарни
12: 104.3.
11: Усі на хвилі. Радіотрек.

0: лишила в машині сліди. Ну, очевидно, він уже пізнав сімейне життя, коли вся сім'я їде в машині, це ніколи не минає безслідно.
1: Я знаю, там... куди їде сім'я, як так, а просто ти ще, каже, крила залишила, щоб прийти сюди. Куди прийти? В Альфа-Зо.
0: Ага, тому що всі послуги там надають. Хочете грумінг, хочете вакцинацію зроблять, хочете чекап вашим улюбленцям проведуть, тому що краще хвороби попередити.
1: Ну, якщо вже захворіли, то працює лікар, який точно допоможе вам вилікувати за доказовими протоколами вашого домашнього улюбленця. Все це комплекси Альфа-Зоо, це реклама.
0: А це Майкл Джексон і його Білі Джин.
1: Протоколи не доказові, але Білі Джин – це крута тема.

0: Так, зараз ще трохи, і ми вже будемо мати принагідну можливість спілкуватися на серйозні дорослі теми.
1: Женька, ану розкажи.
0: Дивись, за вікном плюс 17. Плюс 17 за вікном, ясно. От буде плюс 18, тоді все. Кекси підуть, хіт, конкретно.
1: Женька, ну але все ж дивися, ще до 8, 11 хвилин, ще є час. Але я би сказала, що буде не плюс 18, а 18
0: плюс.

0: реклама. Цех прання килимів «Клін Плюс». Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Цех прання килимів «Клін Плюс». Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Рівненська атомна електростанція. Лідер атомно-енергетичної галузі України і основне бюджетоутворююче підприємство Рівненщини. Працюємо для вас, працюємо для України.
3: Ловіть весняну пропозицію по газонокосарках та мотокосах від ділера торгової марки «Штіль» магазина «Добрий господар».
4: «Добрий господар» на захисників Маріуполя 49. «Штіль» рекомендує.
5: Підприємство «Рівне борошно» визнане кращим борошномельним підприємством України.
6: «Рівне борошно» – підприємство, яким ми можемо пишатися.
7: «Рівне борошно»
8: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель «Швейцарія» 6 червня. Дерафєєва, далі Іво Бобол, Домі, Віталій Козловський та багато інших. Живий звук, сцена просто неба. Парк-готель «Швейцарія» – літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067-904-04-95. Живий звук.
9: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
10: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
11: Телефонуйте 073 068 06 30.
9: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
12: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері у дорозі додому.
9: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
12: Піца від Мілано Делівері. Мілано.

0: За хвилину 8 ранку.
1: Новий день відкриває нові можливості. А двері супермаркетів «Торба» уже відкриті.
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
3: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. Новини Рівне та область.
4: У студії з викладом новин Влад Велеський. 5 родин залишилися без житла внаслідок пожежі в Острозі. І нагадаємо, займання сталося кілька днів тому у дерев'яному двоповерховому будинку. Унаслідок цього загинув пенсіонер, будівля зазнала значних руйнувань і частина конструкції обвалилася. Попередньо пожежа виникла у квартирі загиблого. Ймовірною причиною загоряння є недопалок, кажуть у міськраді. Потерпілі від тимчасового житла відмовилися і наразі перебувають у близьких. Публічні консультації щодо організації перевезень пільговиків проведуть у Рівному. Йдеться про напрацювання механізмів співпраці для узгодження фінансування та перевезення пасажирів із інших тергромад. Таку інформацію оприлюднили на сайті міськради. До обговорення запрошують перевізників, громадські організації та мешканців міста. Пропозиції можна подати письмово або під час відкритої зустрічі, яка відбудеться 18 травня о 15-й на вулиці Шевченка, 45. Бригада «Шкірвендиспансеру» планує 6 виїздів у громади Рівненщини у цьому році. Перший уже відбувся у Радовилівській громаді, де лікарі оглянули 98 людей, зокрема 40 дітей. Найчастіше зверталися через родимки, дерматити, псоріаз та акне. Медики виявили один випадок меланоми і надали рекомендації. Виїзди проведуть у різних громадах області. Більше інформації про це можна дізнатися у свого сімейного лікаря. З потеплінням на Рівненщині активізувалися змії. Більшість плазунів неотруйні і уникають людей. У нашому регіоні мешкають три види змій. Серед них небезпечною є лише гадюка звичайна. Її укуси при вчасній меддопомозі не загрожують життю. Експерти кажуть, якщо вас вкусила змія, не застосовуйте джгут і не відсмоктуйте отруту, а одразу звертайтеся до лікарні. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівного продають по 44 гривні 10 копійок, євро по 51,80, польський злотий коштує 12,20.
1: Погода на Радіо Трек.
4: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град, вітер південних напрямків, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 24 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном плюс 17.
5: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
6: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
5: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
7: Найпрестижніший будинок.
8: Класний номер 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0: Про кращий світ Девід Гетта. Ну, мені здається, кращий світ стане тоді, коли, як мінімум, от вдумайтесь, люди до інших людей почнуть відноситися з такою ж любов'ю, як вони відносяться інколи до своїх домашніх тварин.
1: Ще з більшою любов'ю можете відноситися, якщо прийдете у комплекси для домашніх тварин «Альфа-Зоо».
0: Розташовані вони на Данила Галицького, 16, це район Мототреку.
1: Також на Соборній, 364Б, це район Ремзаводу.
0: Ну і на Гетьмана Мазепи 3, це ЖК «Театральний», там же розташована і ветклініка «Альфа-Вет». «Альфа-Зоо» – це екопростори, в яких ви можете закрити всі потреби ваших домашніх улюбленців. Це реклама.
1: Як бачите, любов проявляти досить легко.
0: І треба йти, якщо вже, як кажуть, вас ранкові ведучі посилають.
1: Якщо хочете її проявити.

0: 8.09 на годиннику.
1: І досі плюс 17. Ми все чекаємо тих 18 плюс, щоб уже масні жартки розказувати.
0: Будемо грати сьогодні ще цієї музичної години в гру, тому готуйтесь потрапляти до нас до прямого ефіру. Ну а зараз Зара Ларсон звучить, співає для вас.
1: Прямо зараз?
0: Мо.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Перше радіо.

0: і так знаєте номер на пам'ять, але ну мушу нагадати. 068-001-106-104. Це якщо ви десь набираєте, може не 068, а 067.
1: Тож я вибачилася. Що ж тепер тикать кожен раз?
0: Так, маємо телефонний дзвінок. Вже не маємо.
1: Ну, ви теж, що ви перегоріли, але, ну, добре, може, час закінчився. Набирайте ще, а ми вам скажемо, що ви виграєте соуси від національних українських традицій. Такі будуть тільки у вас і більш ні в кого. Ну, я маю на увазі така кількість, такий набір.
0: Бо чому? Тому що Майкл Джексон, ну, мало ймовірно, що до нас вже зателефонує виграти набір соусів від національних українських традицій та реклам, до речі. Так, маємо телефонний дзвінок. Маємо телефонний дзвінок. Кажемо, алло, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: О, кого ж ми чуємо? Кого ж ми чуємо?
2: Да.
0: Ти як вас звати?
2: Дана.
0: Дана.
1: Ага, ви, а ми не почули «на».
0: Ми кидаємо, ну да, чуємо.
1: Ну так, чуємо, і шо? Дана, готові вигравати соуси?
2: Да.
1: Ну погнали.
0: Скажіть, будь ласка, який соус?
1: Почекайте, да, на. Давайте.
0: Так, нате вам питання. Який соус у «Макдональдс» колись викликав настільки великий ажіотаж, що люди перепродавали його в інтернеті за сотні доларів? Маємо варіанти. Біг Мак, кисло-солодкий, сичуанський чи сирний чеддер?
2: Напевно, сирний.
0: Напевно, сирний. Остаточна ваша відповідь, ми її приймаємо.
2: Ви коли так говорите, оце остаточно, починаю сумніватися.
1: Ну, це понятно, що... На кону соуси. Ми що, вам їх просто так можемо віддати? Ні в якому разі.
0: Ми свято віримо в те, що ми маємо випрацьовувати в людях в першу чергу віру у себе.
1: І стресостійкість.
2: То що? Хай буде все-таки цей варіант, бо не знаю інших.
0: Сирний чеддер, так?
2: Так.
0: Ми його приймаємо і констатуємо факт, що Дано, завтра в п'ятницю вам доведеться до нас телефонувати, щоб виграти набір соусів від національних українських традицій. О, вже не завтра, а аж в понеділок. Скоріш за все, так? Чекаємо ваші дзвінки. Люденьки, телефонуйте. 068,
1: мені здалося, чи Дані хтось там сигналив.
0: Мені здається теж, щось, якийсь звук був такий.
1: І тут два варіанти. Це може бути розкішна жінка, але це один варіант. Це розкішна жінка або в машині, або на дворі.
0: Так, маємо ще один телефонний дзвінок. Алло, доброго ранку вам.
3: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
3: Людмила.
1: У нас сьогодні жіночий день на Радіотрек.
0: Це така рубрика «Жіночий день на Радіотрек».
1: І не середа, правильно? Дивіться, Людмила, зараз вам прозвучить запитання. Ваша відповідь буде або правильна, або ні. Ви виграєте соуси або ні, а в мене день очевидних речей. Значить, запитання. Який соус у «Макдональдс» колись викликав настільки великий ажіотаж, що люди перепродавали його в інтернеті за сотні доларів? І варіанти – Біг Мак, кисло-солодкий, сичуанський або ж сирний чеддер.
3: Сичуанський.
0: А чому ви так кажете?
3: Не знаю.
1: Жень, то це, Людмила, не обзивається. Це варіант відповіді.
0: Ми його приймаємо? Я сьогодні, дивіться, даю можливість навіть вам сказати «та». Приймайте мій варіант. Людмила.
3: Так, приймайте мій варіант.
0: Приймаємо ваш варіант, і він абсолютно правильний!
3: Так,
1: Людмила, ким працюєте?
3: В секреті.
1: А, того ви так спокійно і тихо говорите. Мабуть, дітс позасинали?
3: Так. Ні, вже повставали.
1: Ну так, ви ж раділи, що соуси виграли. Звісно, вже діти повставали. Так, що тут у нас?
0: Прокинулися.
1: Ну що ж, є плюси і мінуси в цій ситуації. Соуси ваші – це однозначно плюс-мінуси. Ну щось треба зараз дітьми придумати.
0: Ну у вас найкраща в світі робота, я вам так скажу. Ви працюєте мамою, і за це вам величезна подяка і шана. Нехай діти вас радують. Ми зараз будемо вас поза ефіром радувати інформацією, як ви ж отримаєте власний подарунок від національних українських традицій.
1: І смачного вам, Тереко.
4: Радіотрек. 106.4 FM.

0: слухайте, з тими соусами, з тими полюваннями на них. А так і чого, слухай, він такий, той сичанський соус, популярний став?
1: Значить, став він популярний після серії мультфільму «Рік і Морті». Рік назвав пошук цього соусу своєю головною метою в житті. І фанати просто вирішили, що
0: це
1: його треба обов'язково знайти, віднайти і перепродавати. Там ціни просто такі, ну, до реально сотні доларів за соус, який просто подають там, знаєш, невеликою порцією разом з іншими стравами там мака.
0: Ох же той рік календарний шукали соуси.
1: Ох же то Морті. Витворяли в тих інтернетах. Ну, якось так.

0: реклама.
1: Задишка, біль у грудях чи аритмія. Серце не чекає. Холтер, ЕКГ та досвідчені кардіологи. Довірте турботу про своє серце Oxford Medical Рівне.
0: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія Waterhouse – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
3: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
3: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
4: Це вперше. Я так боялася. Чи все добре?
5: Ви не самі. Ми поруч. На кожному етапі. Центр репродукції «Благодар».
4: Я почала просто чекати. Щасливо.
5: Ведення вагітності з турботою та досвідом. Вулиця Воля, 5. Район залізничного переїзду. 096 080 67 67.
4: Найважливіші 9 місяців у надійних руках Центру репродукції «Благодар».
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Тепла весняна пропозиція по газонокосарках, мотокосах та бензопилах від дилера торгової марки «Штіль» магазина «Бобер».
8: Чекаємо у Рівному на Степана Бандери 9, в Гущі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
7: Магазини «Бобер». «Штіль» рекомендує. Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Фрезерування, токарні роботи, свердління, зварювання металу та збирання металоконструкції, порошкове фарбування металевих виробів. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
9: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево-чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
10: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
11: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
10: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
11: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: на 30-й. Україна та світ.
1: Підмосковний Нарофомінськ опинився під ударами безпілотників. У Московській області місцеві повідомляли про вибухи та роботу ППО в багатьох частинах регіону. В соцмережах пишуть, що під атакою опинився військово-логістичний комплекс «Нара», який належить Міноборони Росії. Місцеві жителі виклали відео, на яких видно задимлення. Російська влада заявила, що нібито збила загалом за ніч майже 3,5 сотні безпілотників над різними регіонами. Наслідки атак уточнюють. Норвегія виділить близько 300 мільйонів доларів у міжнародну програму посилення української ППО. Про це повідомив президент України. Кошти спрямують на закупівлю у США дефіцитних антиракетних систем для захисту від російських обстрілів. Загальний внесок Норвегії у цю програму вже перевищив 1,2 мільярда доларів. Україна називає це одним із найбільших пакетів підтримки для зміцнення протиповітряної оборони. Зарплати педагогам планують підвищити ще на 20% із вересня. Про це повідомила прем'єр-міністерка під час спеціальної наради з громадами. Основний акцент на підтримці вчителів, зокрема в тих регіонах, де місцеві бюджети не змогли повністю забезпечити попередні підвищення. Також уряд готує додаткове фінансування для шкіл на укриття, шкільні автобуси, харчоблоки та підготовку закладів освіти до зими. Нагадаємо, із січня цього року зарплати педагогів уже підвищувались на 30%. Дізнаємося прогноз разом з кінотеатром «Стармакс». Синоптики повідомляють, сьогодні в Україні очікується контрастна метеокартина. У західних регіонах від плюс 22 до плюс 28 прогнозують дощі та грози. На півночі країни 26-28 тепла. Хмарність чергуватиметься із сонцем. У центрі ситуація подібна, але трохи спекотніше. Південь матиме плюс 20-плюс 24 сухо та сонячно. Схід прогріється від 22 до 29 тепла. А в нас зараз за вікном ясне сонячне небо, вітер південних напрямків з поривами до 20 метрів за секунду, а термометр показує плюс 18 градусів.
2: Реклама. Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так, у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: «Стармакс».
4: Реклама.

0: Ох, яка неймовірно красива жінка. Ох, це ж наша рідна Злата Огнєвіч.
1: Ай, так добре йшов, Женька. А потім оце замість Марії сказала Злата Огнєвіч.
0: До речі, Злата Огнєвіч відома своєю любов'ю і до тварин. Вона розповідала, що в дитинстві додому приносила абсолютно усіх безпритульних тварин, яких тільки зустрічала.
1: Ну, вона мені завжди подобалась.
0: Пішла
1: а тепер ще більше.
0: Пішла гуляти дитина, прийшла, понімаєш? Граю собак собою привела, там до якого кота принесе, то ще ж.
1: Тепер може приносити не тільки додому, тепер може нести в перевірений простір для домашніх тварин, щоб їх там пролікували, продіагностували, зробили чекап здоров'я.
0: Це все екопростори Альфа-Зоо. Там потурбуються про ваших улюбленців професійно і з любов'ю. Якщо потрібно дійсно вилікувати, вилікують. Якщо потрібно перевірити стан здоров'я, перевіріть. А ще й красу наведуть. Це реклама.
1: Це М'юз звучить на радіотрек. Ви вже фанати сутінок, мабуть, впізнали цю
0: абсолютно
1: пісню.
0: Абсолютно всі. Знаєш, ті, хто навіть не дуже любить цей фільм, ці фільми.
1: Ну, але М'юз не любити неможливо.
0: 100%.

0: сутінки – це саундтрек і під цю пісню Калини, якщо пам'ятаєте, грали в бейсбол. Сильні були подачі, не менш сильно відбивали. Так і наші дівчата на вулицях міста дають подачі в питаннях.
1: А рівняни відбивають, як тримали удар, слухаємо.
2: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
3: За мотоцикл з 15, а за кермо з 17 в уряді говорять про новий законопроект. Що про це думають рівняни?
4: Тільки за 15 років буде добре. Хто хоче, той має складати іспити. І якщо склав іспити, чому і не дозволить?
5: Це люди ще не дорослі. Ми бачимо на всіх самокатників, які збивають людей. Те, що їм дадуть права, не факт, то, що аварійності буде менше.
6: Дивлячись, як хто поводиться, але залежить від самої людини.
3: Який вік має бути мінімальним для отримання прав?
7: 18. Я проти. Не в голові ще немає нічого.
8: 15 років мотоциклом по трасі гасать, де багато транспорту ходить, все, і це ж треба думати головою. Все.
2: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Перше радіо. Реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
2: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
3: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
4: Що? Ліжко?
3: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
5: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
6: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
7: Ловіть весняну пропозицію по газонокосарках та мотокосах від ділера торгової марки «Штіль» магазина «Добрий господар».
8: «Добрий господар» на захисників Маріуполя 49. «Штіль» рекомендує.
9: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
10: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
11: Жалюзі і захисні ролети «Астон» всіх видів, розмірів та кольорів.
12: Стельмаха 11, біля Фозі та Дорошенка 30, за автошколою.
13: 068-800-1011.
14: Жалюзі та ролети «Астон».
15: Мрієш про гарні вуха? Надокучає капловухість? Корекція вушних раковин в клініці «Грабовський Промет».
16: Це не для вашого здоров'я.
17: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
18: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
19: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
20: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
21: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
20: Академіка Грушевського 2Б. Телефон 077-220-13-13. Цілодобово.
0: Реклама. Радіотрек. Перше радіо. Тільки улюблена музика.

0: якщо вже Адам та Геля Зозуля почали за особистий рай нам співати, то до мене, до тебе, Марійка, таке філософське питання. Що для тебе є таким особистим раєм?
1: Мій особистий рай – це ефір з тобою, звісно, Євген Павлюк.
0: Боже, Марія Себастьянович, я щойно хотів сказати те саме, слово в слово, це щось неймовірне.
1: Синхронізувалися? Але, ну, погодься,
0: Сім'ї чогось не вистачає. Не вистачає якогось котика тут, знаєш, на ефірі, щоб сидів нам прямо на клавіатурі чи на мікрофонах.
1: Бо коли Влад Баласький застрибує на стіл і починає так робити, це трохи дивацько, а з котиком все буде дуже органічно.
0: Щоб ви собі розуміли, ми якось Влада Баласького попросили, понявкать. Більше ми його просити не будемо.
1: Ми з Євгеном досі ліки п'ємо.
0: Ми не боїмось, до речі, завести домашнього улюбленця навіть сюди нам в студію, бо точно знаємо, що в Альфа-Зоо про нього подбають, потурбуються, щоб з ним не сталося, допоможуть і корм підібрати, і пролікувати.
1: До речі, клініка Альфа-Вет, та що на Гетьмана Мазепи 3 в ЖК Театральному, працює навіть в неділю.
0: А от будь-який час можна викликати лікаря додому, який приїде і допоможе вашому домашньому улюбленцю. Запам'ятовуйте, записуйте номер 073-224-55-88.
1: 073-224-55-88.
0: Альфа-Зоо. Там турбуються про ваших улюбленців професійно і з любов'ю. Реклама. Ну що, давайте створювати особистий рай кожен сам для себе. Єдине, що нас усіх з вами поєднує – хороший музичний настрій на Радіотрек.
2: Перше радіо. Радіотрек. Радіотрек.

0: Вирішай.
1: Працює поліція на вулиці Будівельників неподалік складів Дубка. Зважайте, також працює на вулиці Богоявленській неподалік заправки Укрнафта в напрямку Чайки. Зважайте та не поспішайте.
2: І ще раз, працює поліція на вулиці Будівельників між двох переїздів. Також працює поліція на вулиці Богоявленській поблизу Укрнафти в напрямку 12-ї школи. Будьте уважні. Дякуємо Олегу та Анастасії за повідомлення.
0: Айнцвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».

0: реклама. Цех прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими за будь-якої пори року. Заберемо килим, відчистимо килим, висушимо килим.
1: Цех прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: О-ля-ля. Який декор купити в Юску? А у Сільпо вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хепі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
3: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
4: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хепі-мол».
5: Ваш улюбленець заслуговує на найкраще? Тоді вам у Беллізу великий асортимент зоотоварів, тварин, а також корми та акваріум містика. Беллізу – магазин з любов'ю до тварин. Завітайте до нас у магазини «Місто Натішин», проспект Героїв України, 6А, місто Славута, вулиця Соборності, 20. Турбота – це просто коли є Беллі.
6: І казали, та ну, нащо це тобі? Ти і так нормально. А якщо я хочу більше, ніж нормально? Я хочу груди, про які мріяла завжди.
7: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід. Цілодобовий стаціонар.
6: Міцкевича, 108.
7: 098 500 45 95.
8: Алхімія краси та здоров'я.
9: Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
10: Ах, турфаут!
9: Голос Грузії, голос свободи. 18 травня у Рівному. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
11: Квитки в касах міського будинку культури. Телефон 096-78-00-572. За підтримки КТБ Груп.
12: Рівненська філія компанії «Сільва Транс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
13: Перевезення по Україні за кордон.
12: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
13: Офіційне працевлаштування.
14: Прозора та гідна оплата праці.
12: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.

0: область.
1: На студійному годиннику 9 година і 2 хвилини з викладом новин Влад Волеський. 1534 дні Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ніч у Рівному та області минула без повітряних тривог. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєво не змінилася. За даними Генштабу, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ситуація на кордоні під контролем наших військ. 15-річного хлопця розшукують поліцейські на Рівненщині. 5 травня у вівторок житель села Олександрія Роман Кирилюк пішов з дому та не повернувся. Телефон хлопця вимкнений. Його зріст близько 185 сантиметрів, волосся пофарбоване у бордовий колір, був одягнений у чорні штани, футболку та кросівки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітнього, повідомте на лінію 102. Лікарку та медсестру з Рівненщини оштрафували за продаж фіктивних лікарняних. Варайський міський суд визнав винними лікарку отоларингологиню та медсестру у видачі підроблених довідок за гроші. За даними слідства, у березні 2026 року вони оформлювали лікарняні без огляду пацієнтів, беручи по 200 гривень за день. Загалом отримали 1600 гривень. Суд призначив медсестрі штраф 8,5 тисяч гривень, лікарці – 34 тисячі. Молоді вчені з Рівненщини отримують обласні премії за досягнення у науці та розробках. Відповідне розпорядження підписали керівники області. Кандидатів подавали університети, після чого їх розглянула комісія. У підсумку п'ятеро науковців отримають по 15 тисяч гривень. Серед відзначених – викладачі та наукові співробітники місцевих вишів. Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південних напрямків, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 24 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном плюс 20.
2: Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 02 02.

0: Відчуваєте, трошки жарко стало в ефірі Радіо Трек, а все чого? Того, що іспанець Абрахам Матео.
1: Ми нарешті дозволили іспанцям дійсно бути в ефірі Радіо Трек, бо тако 20 градусів тепла можуть собі дозволити іспанцям.
0: Ну, ніби Барселона у нас тут в Рівному. Тішимося неймовірно, і як не тішитися, якщо ще й у нас в Рівному не тільки гарна погода, а стільки просторів, що хочеться відвідати геть усі і зробити добре своїм домашнім улюбленцям.
1: Якщо заговорили про добрі простори і домашніх улюбленців, це однозначно, безкомпромісно Альфа-Зоо.
0: Приходьте на Данила Галицького, 16 в районі мототреку.
1: На Соборній 364Б в районі Ремзаводу.
0: А завітайте в центрі в ЖК Театральному на Гетьмана Мазепи 3, ще плюс ветклініка Альфа-Вет.
1: І переконайтесь, що в екопросторах Альфа-Зоо потурбуються про ваших улюбленців професійно і з любов'ю. Все, що треба, в одному просторі. Це реклама.
0: Хочеться повторювати ці дії знову і знову.
1: Знову і знову заспіває Кіша.

бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати слід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Тікає влітка, наш літак, скупнемо сонце, саме час закинути справи, залишити смак. Тебе викрадає.

0: Це найвищий рівень дослідження, казав Альберт Ейнштейн, і, схоже, настільні ігри справді можуть бути чимось більшим, ніж просто розвагою.
1: О-ля-ля!
0: Учені з'ясували, настільні ігри працюють як м'яка форма психологічного відновлення і допомагають людям ставати більш впевненими. Особливо цікаві рольові настільні ігри. У них ви створюєте персонажа, проживаєте через нього історії, страхи, перемоги і складні вибори. А потім частина цього досвіду непомітно переходить у реальне життя, як нова сміливість або впевненість.
2: О-ля-ля!
0: Фактично це схоже на терапію, але без кабінету. Замість нього – стіл, друзі, кубики і трохи уяви. Настільні ігри завжди можна купити у Happy Mall. Це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Happy Mall в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Happy Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Happy Mall на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей. Happy Mall.
1: Реклама.
6: Рівне.
7: 106.4.
6: Нетішин, Славута, Шепетівка Хмельницької області.
7: 106.4.
6: Ми всі на хвилі Радіотрек.

0: басист The Rolling Stones, Мік Джаггер, свою крихітку, але я чомусь думаю, що ці пошуки будуть безуспішними, тому що ми всі знаємо, як чоловіки шукають щось. Ну, вона буквально за ним стоїть. Мік, ну, розвернись. Вона за тобою.
1: Ну, дивись, ну, я тобі скажу чесно, от вже і меми інтернетом гуляють, але гуляють. От, ну, постійно ж переживаєш оцю саму ситуацію. От дружина каже, Євгене, візьми, там, значить, лежить на полиці те-то-те-то. Ти дивишся, його ну реально немає, його реально немає. Поки тобі не скажуть там, що ну от конкретно, там якогось кольору, воно просто якимось магічним чином з'являється. Серйозно, бо ти, ну, не знаю, інша просто, інакше ми просто це все робимо. Інакше, ніж жінки.
0: Ну, Женька, ну що, хіба складно знайти таблетки в пачці з-під соди з написом цукор?
1: То дійсно, абсолютно легка штука. Ну що ж могло піти не так?
0: Німці Мілкі Ченс про це співають. Камуфляж, ну воно ховається.

0: Реклама.
1: Акне, висип, подразнення чи новоутворення. Ми знаємо, як повернути шкірі здоров'я. Прийом дерматолога у Oxford Medical Рівне. Точна діагностика, ефективне лікування, радіохвильове видалення новоутворень.
2: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
5: Ну всі вже знають, що весною у Плиточці знижки множаться на 2.
6: А може хто забув?
7: Ми нагадуємо.
8: А у Плиточці весна, знижки множаться на 2.
9: Салони плитки і сантехніки «Плиточка». Акція діє до кінця травня 2026 року.
10: Деталі у продавців консультантів.
11: Тепла весняна пропозиція по газонокосарках, мотокосах та бензопилах від дилера торгової марки «Штіль» магазина «Бобер».
12: Чекаємо у Рівному на Степана Бандери 9, в Гущі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
11: Магазини «Бобер». «Штіль» рекомендує.
13: Скляні конструкції на Уському кільці.
11: Шукаєш скляну душову кабіну?
14: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
11: 066-04-04-006.
13: Скляні конструкції на Уському кільці.
11: Газон сам себе не підстриже, але з Гуркіт – це справжнє задоволення.
15: У нас є все. Від легких акумуляторних тримерів до потужних садових тракторів. Або ж обирайте роботів-газонокосарок, які зроблять усю роботу за вас.
11: Це професійна техніка для ідеального газону. Величезний вибір та сервіс, якому довіряють.
15: Мережа центрів техніки та інструменту Гуркіт. Рівне, Міцкевича, 11.

0: собі чоловік купив собі новеньку Теслу, їздив тільки прямо, назад не здавав.
1: А як получилося, інтересно, що все-таки придеться здати назад.
0: Коротше, в кого Тесла, значить, все, не паркуйтесь заднім ходом.
1: А чого? А чого?
0: А зараз прийде Влад Валаський і все-все-все вам детально розкаже.
1: Прямо нам?
0: Прямо усім.
1: Ну, прямо чекаємо його.

0: атакована автівка. Двоє чоловіків дістали поранення. Стан постраждалих наразі уточнюється. Про це повідомляє Нацполіція. Інцидент стався у Соборному районі міста. Після вибуху на місце прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти з лабораторії. Правоохоронці оглядають місце події, опитують свідків та встановлюють причини вибуху і усі обставини інциденту. Більше деталей згодом. В Україні готують законодавство для діяльності приватних військових компаній. Про це повідомило керівництво МВС. За задумом влади, це дозволить використовувати український оборонний досвід після війни та створити нові можливості для ветеранів. Також триває підготовка нового закону про обіг цивільної вогнепальної зброї. В уряді заявляють, що ці рішення мають посилити безпеку та врегулювати право громадян на самозахист. Тесла відкликає майже 220 тисяч автомобілів у США через проблему з камерою заднього виду. Про це повідомляє Reuters. За попередніми даними, зображення під час руху назад може з'являтися із затримкою, що впливає на безпеку. Проблема стосується кількох популярних моделей електромобілів. Виправити несправність планують через оновлення програмного забезпечення. Однак американський регулятор все одно класифікував ситуацію як офіційний відклик авто на завод. Дізнаємося прогноз разом з кінотеатром «Стармакс». За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде доволі строката погода. На заході – від плюс 22 до плюс 28. Упродовж дня прогнозують грози та дощ. Північ країни отримає 26-28 тепла з мінливою хмарністю. У центральних областях схожа ситуація. Щоправда, температура буде дещо вищою. Південь матиме плюс 20, плюс 24, переважно сухо. Схід прогріється від 22 до 29 тепла. А в нас зараз на дворі сонячно, вітер південних напрямків до 20 метрів за секунду, на термометрі плюс 22 градуса.
1: Зустрічайте досі небачений кінотеатр StarMax. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
2: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
1: StarMax.
3: Реклама.
2: Радіо Трек.
3: 106.4 FM.

0: багатьох питань піднімають американці Red Hot Chili Peppers у своїй пісні Black Summer – «Чорне літо».
1: Багато є насправді рішень і відповідей питань, які ми можемо собі задавати, а вони наче лежать на поверхні. От, для прикладу, якщо ви запитуєтесь себе, куди найкраще повезти свого домашнього улюбленця для того, щоб і навести красу, і купити для нього товарів, і перевірити його здоров'я, так ось це все можливо в одному просторі. Я про Альфа-Зоо. Де розташовані Альфа-Зоо? Слухайте уважно. Данила Галицького, 16, район Мототреку.
0: Соборна, 364Б, це район Ремзаводу.
1: І Гетьмана Мазепи, 3, це ЖК Театральний, там же розташована і ветклініка Альфа-Вет. Там потурбуються про ваших улюбленців професійно, з любов'ю і, ну, не знаю, можливо, ще й вам щось приємне скаже.
0: До речі, клініка працює ще й в неділю, а в будь-який час можете набрати чергового лікаря, і він приїде до вас додому, щоб вирішити всі ті питання, всі ті проблеми, які вас хвилюють.
1: Це реклама. Найперше питання, яке ми вирішуємо, це бадьорість наших слухачів з самого ранку і таки до 10-ї години.
0: Женька, це вже не питання, все вирішено. Радіо Т.

0: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
1: Бо поруч.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
1: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Не працює кондиціонер? Барахлить не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17C, Київська, 98G. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
4: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
0: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
4: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
0: Якщо інтернет, то мережа Lanet.
5: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
6: у дорозі додому.
0: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
5: Піца від Мілано Делівері.
7: Мілано Делівері.
0: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
8: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
9: Діє дисконтна система знижок.
10: Не гальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
11: Акція діє на постійній основі.
0: Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
12: Але є інший сценарій. Без болю і без страху.
0: Алекс Дент РВ. Стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
12: Алекс Дент РВ.
0: Київська, 47, та Дубенська, 44В.
13: Алекс Дент РВ.
14: Ловіть весняну пропозицію по газонокосарках та мотокосах від ділера торгової марки «Штіль» магазина «Добрий господар».
15: «Добрий господар» на захисників Маріуполя 49. «Штіль» рекомендує.
16: Реклама.

0: працюють світлофори в районі Пивзаводу. Це перехрестя вулиць Соборна-Дубенська та Соборна-Коцюбинського. Будьте уважні. Також не працюватимуть світлофори на перехресті вулиці Степана Бандери княгині Ольги. Орієнтовно з 11 до 13 години. Зважайте.
1: І ще раз, не працюють світлофори поблизу будинку офіцерів. Це перехрестя вулиць Соборної-Дубенської та Соборної-Коцюбинського. А також не працюватиме світлофор поблизу Брукліна з 11 години. Обіцяють завершити до 1 години дня. Всім гарної дороги!
2: Айнцвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».

0: Радіо Трек.
1: Так, ну що у нас сьогодні, такий, знаєте, день сповнений надихаючих речей. Надихає на щось прекрасне. І що саме? Давайте розбирайтеся. Значить, на турботу про домашніх улюбленців нас точно надихає комплекси «Альфа-ЗО». Тому що там дійсно про них можуть потурбуватися професійно, з любов'ю і ще й, ну, буквально цілодобово це можна робити, тому що там і лікаря можна викликати і на вихідних, і на буднях, і в неробочий час.
2: Якщо хочете самі перевірити, приходьте в комплекси для домашніх тварин «Альфа-ЗОО» і переконайтесь, то була реклама.
1: Далі, ти вже казала, що сьогодні не питання бадьорість людей, які на хвилях 106.4 в дуже ранковому шоу, власне, його розпочинають. Тому будемо вважати, що сьогодні день буде дійсно вдалим для всіх.
2: Ну, звісно, буде, тому що такі дві музи вас надихали. Ну, буквально, музи-медузи.
1: Євген Павлюк, Марія Себастьянович, дякуємо вам і респектуємо завтра о 6.30 без запізнень на тих самих хвилях. А Юля Лорд зараз про ту саму музу-медузу, тобто про нас.
2: Дякуємо ЗСУ, як завжди.

0: Це прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими за будь-якої пори року. Заберемо килим, відчистимо килим, висушимо килим.
1: Це прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47, вулиця Грушевського, 2А.
2: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
3: Хеппі Стріт!
1: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
2: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
3: Хеппі Стріт!
1: І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
2: Телефонуйте 097-00-55-15.
4: Клас енергоефективності сі. Суміка кілометр В12-40-71-40-78-20-20-24.
3: Хеппі Стріт! Стріт!
5: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
6: «Фудіс» на Кавказькій.
7: Нарешті хтось говорить правду.
8: Новітній апарат «Трихоскоп» в клініці «Грабовський Промет» за допомогою штучного інтелекту ретельно проаналізує стан вашого волосся. А результат та схему лікування ви отримаєте у вигляді QR-коду на телефон.
7: Рання сивина, випадіння волосся чи лупа – ви почуєте всю правду про стан свого волосся та шкіри голови за лічені хвилини.
8: У клініці «Грабовський Промет» стартував прийом професійного трихолога.
7: Сучасна діагностика, чіткий план лікування гарантує дований результат.
9: Заросла ділянка? Бур'яни атакують? Час взяти ситуацію під контроль.
10: Мотокосач «Кіль» – це не просто інструмент, а справжня зброя проти хаосу у вашому саду.
9: Козить навіть там, де інші здаються. І нею легко керувати, хоч однією рукою.
10: Офіційний дилер «Штіль» у місті Славута – інструмент-центр.
11: До 31 травня. Знижки на мотокоси до 15%.
10: Вулиця Церковна, 13. Колишній ресторан «Горинь» у Славуті.
9: Скажи бур'янам прощавай! Одним рухом мотокоси «Штіль».
12: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду.
13: Алхімія красі.
14: Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
12: Відкривайте новий погляд на себе, без навислих повік та мішків під очима.
13: Алхімія красі.
14: Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
12: Міцкевича, 108.
14: 098-545-95.
13: Алхімія краси та здоров'я.

0: за хвилину 10 ранку.
1: Мережа супермаркетів «Торба» бажає легкого робочого дня.
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
4: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама.
5: Новини Рівне та область.
6: У студії з викладом новин Влад Волеський. У ці хвилини на Майдані Незалежності у Рівному прощається із захисником Віталієм Колпаковим. 50-річний старший сержант став на захист держави на початку Великої війни. Військовослужбовець загинув 2 жовтня 23-го року на Запорізькому напрямку. Тривалий час рівнянин був у переліку зниклих безвісти. Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища Нове. Три способи незаконного перенаправлення чоловіків через кордон викрили на Рівненщині. Правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які за грошову винагороду організовували незаконний виїзд військовозобов'язаних за межі України. За даними слідства, фігуранти діяли у змові та забезпечували доставку клієнтів до прикордонної території в Житомирській області і на Рівненщині. Затримали 3 організаторів, їм повідомили про підозру. За скоєне спільникам загрожує до 9 років ув'язнення. 29-річний житель Березного постане перед судом за систематичне домашнє насильство. За даними поліції, протягом року чоловік знущався над своєю дружиною, ображав її, погрожував та влаштовував сварки. Раніше його вже притягували до відповідальності, однак він не зупинився. Унаслідок цього жінка зазнала психологічних страждань і має проблеми зі здоров'ям. За скоєне чоловіку загрожує до 2 років ув'язнення. Олень Борис, який раніше постраждав у ДТП на Рівненщині, знову потрапив у аварію. Цього разу інша автівка врізалася у мікроавтобус, яким тварину перевозили до ветеринарної клініки на Київщині для подальшого лікування та операції. Перед цим фахівці виявили, що молодий ріг у Бориса почав неправильно розростатися, а сам олень втрачав вагу. Попри нову аварію, видимих травм у тварини не зафіксували, однак Борис пережив сильний стрес. Більше про це читайте на сайті Радіо Трек. Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Сьогодні у Рівному та області буде мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями град, вітер південних напрямків, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 24 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном плюс 23.
7: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
8: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
7: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому.
9: 097 30 29 600.
10: Найпрестижніший будинок.
11: Класний номер 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

сонячний четвер. Ну що, ви готові? Готові працювати? Розпочинаємо офіс тайм на хвилі Радіо Трек. Мене звати Аміна Прокопчук. І разом з нами цього тижня хірургічний центр «Родос» на вулиці Фабричній, 8, зупинка льонокомбінат. Реклама пацики із Франка та Марина Куль теж в компанії з нами. Продовжують далі для вас з веснянкою.

до речі, тут за новим дослідженням півгодини руху в день зменшують вигорання та симптоми депресії. Я думаю, те, що ми підтанцьовуємо, як можемо, звісно, разом під музику на хвилі Радіо Трек, теж рахується, також ще турбуються про ваше здоров'я у хірургічному центрі «Родос». Тут консультації лікарів, як кардіолога, так і ендокринолога. Ще у «Родос» зіркові хірурги за всіма подробицями телефонуйте 098-080-67-67. Реклама. Ну і сьогодні вночі дійсно було зоряно. Метеорний потік ще можна, друзі, спостерігати тим, кому не спиться, до 10 травня. І про зоряно далі продовжить козак Сіромаха. Радіо.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Через ремонтні роботи не працюватиме світлофор з 11-ї години на перехресті вулиць Степана Бандери та княгині Ольги біля Брукліна. Така ситуація буде зберігатися, за словами комунальників, до 13:00. Зважайте можливе утруднення руху. І ще раз, на перехресті вулиць Степана Бандери та княгині Ольги біля Брукліна не працюватиме з 11-ї години світлофор. Там ремонтні роботи, комунальники кажуть, вони триватимуть до 13:00. Майте на увазі, усім гарної дороги.
1: Айнсвай-поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер». Майстер на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
1: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки, а наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
0: Зручно, оперативно і якісно.
1: А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
2: Компанія «Waterhouse» – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
1: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
1: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Waterhouse».
3: Не гурток, купити продукти, щось забула.
4: А записатись у Благодар?
3: Центр репродукції Благодар – це уважні гінекологічні огляди, обстеження молочних залоз і турботливе ведення вагітності.
4: Благодар. Подбайте про себе сьогодні.
3: Записалися. Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096 080 67 67.
3: Благодар. Турбота про жіноче здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку. Атомна енергетика – основа енергетичної незалежності України.
6: І більшу частину електроенергії в країні виробляють саме атомні електростанції.
0: Рівненська АЕС. Генеруємо енергію для перемоги.
7: Реклама. Радіотрек.

0: Останніми днями у нас нарешті стало теплим, але є люди, які навіть за косою мерзнуть. За косою мерзнути означає бути ледачим. Є інші фразеологізми про лінощі. Наприклад, лежні справляти, горобцям дулі давати, справляти посиденьки, плювати в стелю та вітер по світу ганяти. Звісно, є інші фразеологізми про лінощі. Не полінуйтеся, пошукайте.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.

0: 10:30.
1: Партнер точного часу – Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».
2: Новини на 30-й. Україна та світ.
3: На болотах ринку.

0: Через наявність нерозірваних боєприпасів. Днями фахівці вже вилучили звідти щонайменше 2 снаряди. З кожного боку бази встановлено 19 КПП, де перевіряють кожного учасника, щонайменше 2000 осіб оштрафовані. Зарплати педагогам в Україні планують підвищити ще на 20% із вересня. Про це повідомила прем'єрка під час спеціальної наради з громадами. Основний акцент на підтримці вчителів, зокрема в тих регіонах, де місцеві бюджети не змогли повністю забезпечити попередні підвищення. Також уряд готує додаткове фінансування для шкіл на укриття, шкільні автобуси, харчоблоки та підготовку закладів освіти до зими. Нагадаємо, з січня цьогоріч зарплати педагогів вже підвищували на 30%. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стар Макс». Сьогодні в Україні очікується дуже тепла, майже літня погода, але західні області накриють дощі з грозами. Тут і вітер буде сильним, місцями штормовим. На решті території сухо і сонячно. Вдень повітря прогріється до 22-28 градусів, і Україна цього дня буде однією з найспекотніших країн у Європі. У Рівному на цю пору сонце світить і 23 тепла.
1: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стар Макс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
2: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
1: «Стар Макс».
3: Реклама. «Офіс Тайм» на Радіо Трек.

Post Malone співали і казали, що у нас є допомога. І у нас є допомога на вулиці Фабричній 8, бо там розташований хірургічний центр «Родос». Тут консультації лікарів, гінеколога, ендокринолога, кардіолога, гастроентеролога і великий спектр послуг, як мамопластика, так і гастро- та колоноскопія. За записом телефонуйте у «Родос» по номеру 098 080 67 67. Реклама ще у вас є допомога саме на хвилі Радіотрек. Бо саме тут вам

0: кажуть, яка ситуація на дорогах. Водії, робіть гучніше. Поліція з радаром Горбакові в напрямку Рівного. Будьте уважні та не порушуйте правил. І ще раз, радар в Горбакові в сторону Рівного. Будьте обережні та не поспішайте. Усім гарної дороги. Андрію, дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер». «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля». Радіо Трек.

0: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: За мотоцикл з 15, а за кермо з 17. В уряді говорять про новий законопроект. Що про це думають рівняни?
2: Тільки за 15 років буде добре. Хто хоче, той має складати іспити. І якщо склав іспити, чому і не дозволить?
3: Це люди ще не дорослі. Ми бачимо на всіх самокатників, які збивають людей. Те, що їм дадуть права, не факт, то, що аварійності буде менше.
4: Дивлячись, як хто поводиться, залежить від самої людини.
1: Який вік має бути мінімальним для отримання прав?
4: 18.
5: Я проти. Не в голові ще немає нічого.
6: 15 років мотоциклом по трасі гасать, де багато транспорту ходить ще, і це ж треба думати головою все.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Вставай, вставай! Пора заправляти нову...
1: Що? Ліжко?
0: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
2: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
3: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
4: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
5: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
4: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
5: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Тепла весняна пропозиція по газонокосарках, мотокосах та бензопилах від дилера торгової марки «Штіль» магазина «Бобер».
8: Чекаємо у Рівному на Степана Бандери 9, в Гущі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
7: Магазини «Бобер». «Штіль» рекомендує.
9: Рівне борошно. Підприємство з Рівного. Відоме на всю Україну.
10: Відоме своїм ідеальним борошном. Борошном пшеничним і борошном житнім.
9: Рівне борошно – млин номер один, продукцію якого споживає вся Україна та використовують найвідоміші виробники у Європі.
10: Рівне борошно. Підприємство, яким ми можемо пишатися.
11: Рівне борошно.
12: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
13: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
12: Міцкевича 108. Один простір, всі рішення.
13: 098 545 95.
14: Алхімія краси та здоров'я.
15: Саплікування шкідливе для вашого здоров'я.
16: Рівне Running Club запрошує на 40-й традиційний забіг сміливих Brave.
17: У неділю, 24 травня, у гідропарку відбудуться масові забіги.
16: Переможці визначаються на дистанціях 21, 10, 5 кілометрів, а також 2,5 кілометри для дітей до 14 років та 5 кілометрів для скандинавської ходьби. Реєстрацію можна знайти у соцмережах Рівне Running Club.
17: У неділю, 24 травня, у Рівному забіг сміливих.

0: чому працює поліція з радаром в Горбакові в напрямку Рівного, та також на вулиці Дубенській біля автозаправки Око в сторону аеропорту. Будьте уважні та не порушуйте правил. Повторюю, радари в Горбакові в сторону Рівного та на вулиці Дубенській біля заправки Око в напрямку Дубна. Не поспішайте. Усім гарної дороги. Андрію, дякуємо за повідомлення.
1: «Айнсвай-поліцай» виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
3: Радіо.

0: Весна нарешті схаменулася, і вже кілька днів нас тішить сонце. До речі, ви в курсі, що сонце – це гігантський природний реактор, всередині якого відбувається ядерний синтез. Атоми водню зливаються і перетворюються на гелій. Саме так утворюється енергія, яку ми відчуваємо як тепло. Подібний принцип використовують і на атомних електростанціях. Тепло допомагає обертати турбіни та виробляти електроенергію. Тож сонце – це не просто світило, а справжня космічна електростанція.
1: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції на службі мирного атому.
2: Радіотрек. Перше радіо.

0: реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
2: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
3: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Виготовлення металевих деталей та конструкцій за кресленнями замовника. Гнуття та вальцювання листового металу. Лазерне та плазмове різання листового металу. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
4: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 18 травня у Рівному. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Квитки в касах міського будинку культури. Телефон 096-78-00-572. За підтримки КТБ Груп.
6: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
7: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
6: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
8: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
9: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
10: Телефонуйте 073-068-0630.
8: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
11: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
12: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
11: Академіка Грушевського 2Б. Телефон 077-220-13-13. Цілодобово.

0: Хірургічний центр «Родос». Операція як короткий сон. Стаціонар як відпочинок.
1: Офіс тайм.

0: хвилину 11 година.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben. Новини Рівне та область.
2: 11 на годинниках у студії Оксана Велігурська. Вітаю вас. Публічні консультації щодо організації перевезень пільговиків проведуть у Рівному. Йдеться про напрацювання механізмів співпраці для узгодження фінансування та перевезення пасажирів із інших тергромад. Таку інформацію оприлюднили на сайті міської ради. До обговорення запрошують перевізників, громадські організації та мешканців міста. Пропозиції можна подати письмово або під час відкритої зустрічі, яка відбудеться 18 травня о 15 годині на Шевченка 45. Жителя Вараша засудили до позбавлення волі за невиконання обмежувального припису та домашнє насильство. Як повідомили правоохоронці, попри заборону суду, чоловік приходив до помешкання дружини, ображав її, штовхав і виганяв із квартири. Раніше він уже був засуджений за такі ж протиправні дії та мав пройти програму для кривдників. Тепер суд призначив 54-річному жителю Вараша рік і 3 місяці позбавлення волі. Ветерани з Рівненщини та їхні рідні можуть отримати додаткові безкоштовні стоматологічні послуги. Йдеться про дентальну імплантацію, операції з нарощування кісткової тканини та протезування на імплантах. Допомогу надаватимуть в обласній стоматполіклініці. На лікування одного пацієнта передбачили до 34 тисяч гривень. Рівненська АЕС запрошує на роботу нових працівників. Для того, щоб стати частиною команди атомників, треба створити резюме. Документ можна надіслати на пошту або ж подати особисто за адресою місто Вараш, Рівненська АЕС, будівля МАГАТЕ, управління кадрів. Деталі працевлаштування, пошту та контакти підприємства знайдете на сторінці Рівненської АЕС у Фейсбуці. Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Сьогодні у Рівному та по області мілива хмарність, короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південних напрямків, місцями зі шквалами до 20 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня плюс 24, плюс 29.
1: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098-130-0202.
3: Реклама.
1: Офіс тайм. На радіо

Вітаємо нас, друзі. Як ваш настрій? Надіємось, енергії вистачає, щоб далі продовжувати працювати. Працюємо разом на хвилі радіотрек від мегакласну музику разом з хірургічним центром.

процвітання і достатку кава і трохи нашої наснаги, і точно все вийде. Тож налаштовуємося на позитивний робочий день. Тим, хто ще вдома, нагадуємо, за вікном уже плюс 24. Головний аксесуар капелюх. Не забувайте захопити.

0: Ігри – це найвищий рівень дослідження, казав Альберт Ейнштейн, і, схоже, настільні ігри справді можуть бути чимось більшим, ніж просто розвагою.
1: О-ля-ля!
0: Учені з'ясували, настільні ігри працюють як м'яка форма психологічного відновлення і допомагають людям ставати більш впевненими. Особливо цікаві рольові настільні ігри. У них ви створюєте персонажа, проживаєте через нього історії, страхи, перемоги і складні вибори. А потім частина цього досвіду непомітно переходить у реальне життя, як нова сміливість або впевненість.
2: О-ля-ля!
0: Фактично це схоже на терапію, але без кабінету. Замість нього – стіл, друзі, кубики і трохи уяви. Настільні ігри завжди можна купити у Happy Mall. Це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей.
6: Хеппі Мол.
1: Реклама.
7: Радіо 3.

друзі, звісно, не забуваємо нагадати вам, де можна зробити операцію, яку ви довго відкладали, чи просто зробити весняний чекап. Звісно, у хірургічному центрі «Родос» тут зіркові хірурги, консультації лікарів і новітнє обладнання. Реклама не забуваємо також вам умикати музику для енергії в цей четвер. З цим найкраще справляється DJ Tiësto.

0: Реклама. Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
1: Ловіть весняну пропозицію по газонокосарках та мотокосах від ділера торгової марки «Штіль» магазина «Добрий господар».
2: «Добрий господар» на захисників Маріуполя 49. «Штіль» рекомендує.
3: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
4: у дорозі додому.
5: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
3: Піца від Мілано Делівері. Мілано
6: Делівері. Газон сам себе не підстриже, але з Гуркіт – це справжнє задоволення.
7: У нас є все – від легких акумуляторних тримерів до потужних садових тракторів. Або ж обирайте роботів-газонокосарок, які зроблять усю роботу за вас.
6: Це професійна техніка для ідеального газону. Величезний вибір та сервіс, якому довіряють.
7: Мережа центрів техніки та інструменту Гуркіт. Рівне, Міцкевича, 11.
8: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
9: Перевезення по Україні за кордон.
10: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ».
8: Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн.
10: Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
9: Офіційне працевлаштування.
11: Прозора та гідна оплата праці.
8: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
0: Реклама. Радио.

0: на 30-й. Україна та світ.
1: Добрі дрони знову атакували Пермь. За одними даними, уражено місцеве НПЗ, за іншими – нафтоперекачувальну станцію. Але, судячи з двох стовпів диму, які видно на поширених фото і відео, може бути і те, і інше. Влада запровадила план «Ковйор», у сусідніх регіонах оголосили безпілотну небезпеку. Ну і на Росії масово скасовують паради 9 травня через загрозу ударів. На тепер, за даними ЗМІ, понад 15 регіонів вирішили його не проводити. Росія вливає мільярди в ремонт НПЗ і втрачає доходи через удар.

0: Випадки хантавірусу. Наразі за довільний ознак захворювання у них не виявили, повідомили в вітчизняному МЗС. Судно прямує до Канарських островів у Іспанії. Після прибуття медики проведуть обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу. Загалом, як розповіли наші дипломати, із симптомами хантавірусу з лайнера евакуювали 5 людей. У 2 із них підтвердили недугу, зараз вони лікуються. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром StarMax. Сьогодні Україна буде однією з найтепліших країн Європи. В день повітря прогріється до 28 градусів. На більшості території сухо і сонячно. Дощі з грозами імовірні лише в західних областях. Тут і вітер буде штормовим. У найближчі дні дощів із грозами в Україні побільшає, а температура повітря почне знижуватися і лише на сході тепло затримається.
1: Зустрічайте досі небачений кінотеатр StarMax. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
2: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
1: StarMax. Реклама.
3: Офіс Тайм на

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. Трифонова Олена уже з нами на зв'язку, яка розповість все про погоду на сьогодні. Вітаємо вас, пані Олено.
2: Доброго дня. Більшу половину сьогоднішнього дня ще у нас буде спекотно, але вже після обіду та ввечері ми очікуємо на проходження атмосферних фронтів, досить активних. Вони перенесуть нам короткочасні дощі, подекуди з грозами та градом і шквалистим посиленням вітру до 15-20 метрів за секунду. Максимально сьогодні очікуємо 24-29 градусів тепла і загалом вітер буде південного, південно-західного.

0: Західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Зараз за вікном уже 26 градусів тепла.
1: Дякуємо вам і пам'ятайте, незалежно від погоди, хліб рум'яний, смачний кожен день.
2: Реклама. Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
3: Хліб цільнозерновий. Від рум'янця – це безумовна користь і багатий смак.
2: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі інші.
3: Виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
2: Користь, енергія, смак. Без цільнозернового сьогодні ніяк.
3: Цільнозернового від рум'янця.
4: Реклама. Радіотрек. Перше радіо. Тільки улюблена музика.

0: ситуація з радаром в Горбакові в напрямку Рівного. Будьте уважні та не порушуйте правил. І ще раз, радар в Горбакові в сторону Рівного. Не поспішайте. Усім гарної дороги. Андрію та Олександру дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль». Рівне
3: 106,4.
2: Здолбунів
3: 106,4.
2: Корець
3: 106,4.
2: Та Звягиль Житомирської області
3: 106,4.
2: Усі на хвилі. Радіотрек.

0: реклама.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
5: Але є інший сценарій – без болю і без страху.
4: Алекс Дент РВ. Стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
5: Алекс Дент РВ.
4: Київська 47 та Дубенська 44В.
6: Алекс Дент РВ.
7: Тепла весняна пропозиція по газонокосарках, мотокосах та бензопилах від дилера торгової марки «Штіль» магазина «Бовер».
8: Чекаємо у Рівному на Степана Бандери 9, в Гущі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
7: Магазини «Бовер». «Штіль» рекомендує.
9: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
10: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
9: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
10: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
9: Телефонуйте 097-000-55-15.
11: Клас енергоефективності сі. Суміфіка клума РВ-12-20-41-40-78-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20- Перше радіо. Радіо Трех. Ми ховаємось.

що просто неминуче. Наприклад, операція, яку вже давно потрібно було зробити. Якщо ви боїтеся, знайте, друзі, не варто, тому що у хірургічному центрі «Родос», який розташований в районі льонокомбінату, класні зіркові хірурги, операція проходить як короткий сон, а на стаціонарі ще й відпочинете. Реклама, ми ж поки не відпочиваємо, працюємо, в нас офіс-тайм на хвилі. Радіотрек і музично розважить нас далі.

0: реклама.
1: Хтось живе у рамках, а я живу в лініях, які обираю сама.
2: Приберемо зайве, підкреслимо потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
1: Міцкевича, 108.
2: 098-545-95.
3: Алхімія краси та здоров'я.
0: Запліковані шкідливо для вашого здоров'я.
1: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
4: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
0: Діє дисконтна система знижок.
4: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. Акція діє на постійній основі.
5: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
6: Скляні конструкції на Луцькому кільці.
7: Шукаєш скляну душову кабіну?
8: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
7: 066-04-04-006.
6: Скляні конструкції на Луцькому кільці.
9: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.

0: Хірургічний центр «Родос». Операція як короткий сон. Стаціонар як відпочинок.
1: Офіс тайм на радіо Трек.

0: За хвилину полудень.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben. Новини Рівне та область.
2: На годинниках 12-та у студії Оксана Велігурська. Вітаю. Лісову пожежу на півночі Рівненщини вдалося локалізувати. Загоряння сталося неподалік села Більськ у Сарненському районі. Через сильний вітер вогонь поширився на територію заповідника. Також пошкоджена лінія електропередачі. Без світла лишилося близько тисячі споживачів. Їх заживили резервними схемами. Над ліквідацією пожежі працюють рятувальники, лісівники та спецтехніка. 18-річний мотоцикліст тяжко травмувався внаслідок ДТП. У Рівному аварія сталася вчора на вулиці Білій. За даними слідства, водій двоколісного не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся з легковим «Вольксвагеном», вантажівкою «Міцубіші», після чого його відкинуло на зустрічну смугу під колеса «Фіата». Мотоцикліст у реанімації, обставини аварії встановлюють слідчі. Двох медиків на Рівненщині оштрафували за продаж фіктивних лікарняних. Вараський міський суд визнав винними лікарку Лора та медсестру у видачі довідок за гроші. За даними слідства, у березні цьогоріч вони оформлювали лікарняни без огляду пацієнтів, беручи по 200 гривень за день. Загалом отримали 1600 гривень. Суд призначив медсестрі штраф 8,5 тисяч гривень, лікарці – 34 тисячі. Баскетбольний клуб «Рівне» запрошує на зустрічі з вболівальниками. Йтиметься про підсумки сезону. Нагадаємо, чоловіча команда здобула бронзу суперліги, жіноча – срібло вищої ліги. Під час заходу відбудеться спілкування з гравцями та тренерами. Також можна буде зробити фото і отримати автографи. Зустріч відбудеться 7 травня у ДЮСШ номер 4 на вулиці Фабричній. Початок о 18 годині. Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На щасливому». Сьогодні у Рівному та по області мілива хмарність, короткочасні дощі, грози, подекуди град, прогнозують метеорологи. Вітер південних напрямків, місцями зі шквалами до 20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж дня – плюс 24, плюс 29.
1: Реклама. Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
3: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому». 097 30 29 600.
4: Найпрестижніший будинок.
1: Кожне випередність дітей. Сертифікат номер 12271, 13278, 19252025.
5: Реклама.
6: Офіс тайм.

0: часу тільки до нас. Можливо, приєднався. У нас офіс тайм на хвилі Радіо Трек. Цього тижня ми разом з хірургічним центром «Родос». Великий спектр послуг, мамопластика, блефаропластика, різні естетичні операції, ще й зауважте консультації лікарів у хірургічному центрі «Родос», який розташований в районі льонокомбінату. Реклама. Далі продовжує сквешка кола з піснею «Кофе». І знову нагадує нам про цей напій життя. Не забудьте підсипати сьогодні кориці. Ну і також нагадую про дослідження, яке каже, що кава покращує концентрацію та настрій. А це нам ой як потрібно у години офіс тайм.
1: Радіо Трек.

0: Вечерний дозор.
1: Нагадуємо, на перехресті вулиць Степана Бандери та княгині Ольги біля Брукліна не працює світлофор. Ремонт обіцяють завершити до 13-ї години. Зважайте, можливе утруднення руху. І ще раз, на перехресті вулиць Степана Бандери та княгині Ольги біля Брукліна не працює світлофор. Там ремонтні роботи і вони триватимуть до 13:00. Майте на увазі, усім гарної дороги.
0: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль. Радіотрек.
0: Перше радіо.

0: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: За мотоцикл з 15, а за кермо з 17 в уряді говорять про новий законопроект. Що про це думають рівняни?
2: Тільки за 15 років буде добре. Хто хоче, той має складати іспити. І якщо склав іспити, чому і не дозволить?
3: Це люди ще не дорослі. Ми бачимо на всіх самокатників, які збивають людей. Те, що їм дадуть права, не факт, то, що аварійності буде менше.
4: Дивлячись, як хто поводиться, залежить від самої людини.
1: Який вік має бути мінімальним для отримання прав?
4: 18.
5: Я проти. Не в голові ще немає нічого.
6: 15 років мотоциклом по трасі гасать, де багато транспорту ходить, ще, і це ж треба думати головою. Все.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо.

Поголює погода сьогодні, плюс 26 вже за вікном. Нагадую, сьогодні четвер. Поливаний понеділок вже давно пройшов. Але народні прикмети кажуть, що саме сьогодні, 7 травня, вода вважається цілющою. Тож сьогодні, кажуть, класно купатися, обливатися з голови до ніг. Це і зміцнить імунітет, і взагалі подарує неймовірне щастя. Ні на що не натякаємо, але, в принципі, спробувати можна. Тим паче, що така спека з нами ненадовго.

0: Реклама. Біль чи дискомфорт у животі? Звертайтесь до гастроентеролога у Oxford Medical Рівне. Відеогастроскопія, аналізи, точний діагноз та лікування. Працюємо без вихідних.
1: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія Waterhouse – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
3: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
3: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096 080 67 67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
8: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки, а наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
7: Зручно, оперативно і якісно.
8: А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
9: Тепла весняна пропозиція по газонокосарках, мотокосах та бензопилах від дилера торгової марки «Штіль» магазина «Бовер».
10: Чекаємо у Рівному на Степана Бандери 9, в Гущі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
9: Магазини «Бовер». «Штіль» рекомендує.
11: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
12: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інновація. Ціні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
13: Телефонуйте 073 068 06 30.
11: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
0: Реклама.
1: Радіо Трек.
0: 106.4 FM.

0: Останніми днями у нас нарешті стало теплим, але є люди, які навіть за косою мерзнуть. За косою мерзнути означає бути ледачим. Є інші фразологізми про лінощі. Наприклад, лежні справляти, горобцям дулі давати, справляти посиденьки, плювати в стелю та вітер по світу ганяти. Звісно, є інші фразологізми про лінощі. Не полінуйтеся, пошукайте.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.

0: на 30-й. Україна та світ.
1: Російські окупанти сьогодні вранці атакували безпілотником один із районів Харкова. Рятувальники гасили пожежу. На тепер відомо про 5 постраждалих, в тому числі 2 дітей. Пошкоджено 10 будинків, згорів автомобіль. У московських аеропортах сьогодні затримали понад 140 авіарейсів, ще 32 взагалі скасували. Все завдяки атакам добрих дронів. За словами мера російської столиці, їхнє ППО начебто знищило понад 30 безпілотників, які летіли на місто. Атаки почалися вночі, але більшість дронів намагалися атакувати Москву вранці. Росія вже фактично розпочала весняно-літній наступ, повідомив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, подальшого різкого загострення не очікується. Ворог радше витрачає наявні ресурси, ніж накопичує нові. Тригубов каже, що російські війська майже не застосовують бронетехніку через її низьку ефективність.

0: Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармак». Сьогодні в Україні очікується майже літня погода, але західні області накриють дощі з грозами. Тут і вітер буде сильним, місцями штормовим. На решті території сухо і сонячно. Вдень повітря прогріється до 28 градусів, і Україна цього дня буде однією з найспекотніших країн у Європі.
1: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
2: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
1: «Стармакс». Реклама.
3: «Офіс Тайм» на радіо

приколець Адам і пісня «А ти мрій, мрій, мрій» звучала щойно на хвилі радіотрек. Мрійте, друзі, бо мрії мають властивість збуватися. От, наприклад, ви давно мріяли про блефаропластику чи якусь естетичну операцію. Пластика в Рівному в районі льонокомбінату є хірургічний центр «Родос» із зірковими хірургами. Записатися можна по номеру 098-080-67-67. Реклама. Якщо ви мріяли, можливо, прямо зараз почути співачку Дуа Ліпа, а я нагадаю, ми стали ще більше любити її після того, як вона допомогла зібрати кошти на пікап для українських медиків, то вона продовжує для вас уже прямо зараз. Радіотрек.

0: реклама. Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
1: Перевезення по Україні за кордон.
0: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
1: Офіційне працевлаштування.
2: Прозора та гідна оплата праці.
0: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
3: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
4: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
5: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
6: Жалюзі і захисні ролети «Астон» всіх видів, розмірів та кольорів.
7: Стельмаха 11, біля Фосі та Дорошенка 30, за автошколою.
8: 068-800-1011.
9: Жалюзі та ролети «Астон».
10: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
11: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
10: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
11: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Позбудьтеся бородавок, позбудьтеся папілом, родимок та інших новоутворень.
14: У Грабовській Промет на Дворецькій 46.
13: Якщо новоутвір заважає, Грабовський Промет діагностує та видаляє.
12: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Давай, вставай! Пора заправляти
16: Що? Ліжко?
15: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
17: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
18: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
19: Цілодобово наші атомники працюють, аби в домівках українців було тепло та світло.
20: Колектив Рівненської АЕС – це професіонали, віддані своїй справі.
19: Рівненська АЕС. Щодня на варті світла.

0: Нагадуємо, він буде аж до 10 травня. Падає зірка, загадує бажання про мрії. Та бажання теж сьогодні згадували, що вони мають властивість збуватися, особливо якщо це стосується пластичних, естетичних операцій, адже це все у хірургічному центрі Родос. Якщо турбує щось по здоров'ю, також тут є консультації лікарів, гастро та колоноскопія. Все це у хірургічному центрі Родос в районі льонокомбінату. Реклама. А в нас на хвилі радіотрек є улюблена музика. Чарлі Пун вже продовжує далі.
1: Перше радіо.
2: Радіотрек.

0: цех прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими за будь-якої пори року. Заберемо килим, відчистимо килим, висушимо килим.
1: Цех прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах.
3: Фрезерування, токарні роботи, свердління,
4: зварювання металу та збирання металоконструкції,
5: порошкове фарбування металевих виробів.
2: Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
6: Який декор купити в Юску? А у Сільпо? Вино із сиром у прикуску?
7: Як витягти дитину з хеппі-парку?
6: Що одягнуть, аби тримати марку?
8: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
9: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хеппі Мол».
10: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
11: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
10: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
12: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду.
13: Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
12: Відкривайте новий погляд на себе, без навислих повік та мішків під очима.
13: Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
12: Міцкевича, 108.
13: 098-545-95.
14: Алхімія краси та здоров'я.
15: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
16: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
15: Академіка Грушевського, 2Б. Телефон 077-220-1313. Цілодобово.
17: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
18: Ах, турфа!
17: Голос Грузії, голос свободи. 18 травня у Рівному. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
19: Квитки в касах міського будинку культури. Телефон 096-78-00-572. За підтримки КТБ Груп.
20: Реклама. Хірургічний центр «Родос». Операція як короткий сон. Стаціонар як відпочинок.
21: Радіо

0: за хвилину 13-та година.
1: Час підкріпитися. А чим? Вирішуй у супермаркеті «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
3: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама.
4: Новини Рівне та область.
5: У студії Радіо Трек Оксана Велігурська. До вашої уваги такі повідомлення. Велосипедист на Рівненщині загрожує до 20 тисяч гривень штрафу днями. На трасі Городище Рівне-Старокостянтинів поблизу села Здовбиця патрульні зупинили водія електровелосипеда. Він був у стані сп'яніння. Рівень алкоголю у його крові майже у 10 перевищував норму. На 46-річного чоловіка склали адмінпротокол і відсторонили від кермування. Три спроби незаконного переправлення чоловіків через кордон викрили на Рівненщині. Правоохоронці припинили діяльність груп осіб, які за гроші організовували незаконний виїзд військовозобов'язаних за межі України. За даними слідства, фігуранти діяли у змові та забезпечували доставку клієнтів до прикордонної території в Житомирській області та на Рівненщині. Затримали трьох організаторів, їм повідомили про підозру за скоєння, спільникам загрожує до 9 років за ґратами. Бригада шкір вендиспансеру планує 6 виїздів у громади Рівненщини цьогоріч. Перший уже відбувся у Радивилівській громаді, де лікарі оглянули майже сотню людей, зокрема і 40 дітей. Найчастіше зверталися через родимки, дерматити, псоріаз та акне. Медики виявили один випадок меланоми і надали відповідні рекомендації. Виїзди проведуть у різних громадах області. Більше інформації про це можна дізнатися у свого сімейного лікаря. У Рокитному фахівці Рівнеобленерго провели профорієнтаційну зустріч зі студентами місцевого ліцею, майбутніми електромонтерами. Молоді розповіли про особливості професії, вимоги до спеціалістів та можливості роботи в енергокомпанії. Під час екскурсії також говорили про безпеку праці та роботу диспетчерів в умовах атак на енергоінфраструктуру. У Рівнеобленерго кажуть, такі зустрічі допомагають готувати нове покоління фахівців. Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Сьогодні у Рівному та по області мілова хмарність, короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Все це сьогодні упродовження можливе. Вітер південних напрямків, місцями зі шквалами до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
1: Реклама. Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
6: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
7: Найпрестижніший будинок.
1: Квартира в Рівненщині, номер 128-2017, 13-278, 15-58.

0: під назвою «Залишити» розпочала нашу нову годину. Не залишаємо вас ні в якому разі. Продовжуємо цей день разом з хірургічним центром «Родос». Та Монатіком він хоче заспівати нам «Оду свободи». Але перед цим, водії, зробіть гучніше, бо маємо для вас повідомлення. Ну, а потім знову до музики.
1: Ein, zwei, Polizei. Ein, zwei, Polizei.
0: Працює поліція з радаром в Обарові в напрямку Рівного. Будьте уважні та не порушуйте правил. Ще раз, радар в Обарові в сторону Рівного. Не поспішайте. Всім гарної дороги. Владу, дякуємо за повідомлення.
2: Айнцвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
4: Радіо.

0: ситуація з радаром в Обарові та в Горбакові в напрямку Рівного. Будьте уважні та не порушуйте правил. Ще раз, радари в Обарові та в Горбакові в сторону Рівного. Не поспішайте. Владу, дякуємо за повідомлення.
1: Айнсвай-поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер». «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля». Рівне
2: 106,4.
1: Острог
2: 106,4.
1: Радивилів
2: 106,4.
1: Маневичі
2: 104,3.
1: Усі на хвилі. Радіотрек.

0: жорстоке літо співає. Ну, у нас ще не літо, але по-літньому пече плюс 27 уже за вікном. І ми знову б'ємо температурні рекорди. Але ніщо нам не завадить ні спека, ні гроза, ні дощі. Іти в хірургічний центр Родос. Хочеться туди бігти, адже тут класні зіркові хірурги, новітнє обладнання. Якщо, наприклад, боїтеся робити операцію, то зовсім не варто, бо операція тут відчувається як короткий сон, а на стаціонарі можна взагалі відпочити. Візьміть до уваги, хто не може ніяк взяти відпустку. Хірургічний центр Родос знаходиться в районі льонокомбінату. Реклама. Ну, а далі про циклон Грісана буде продовжувати, а детальніше про погоду на сьогодні, бо щось геть воно захмарюється, розпитаємо в синоптиків вже в цій годині, тож слідкуйте за ефіром, щоб нічого не пропустити.
1: Перше радіо. Радіотрек.

0: реклама. Відновіть втрачені зуби швидко та якісно. Сучасна стоматологія Oxford Medical рівне. Лікування карієсу, імплантація, професійний догляд та відбілювання зубів. Oxford Medical рівне. Якісна стоматологія без хвилювань.
1: Телефон 0800 30 40 50. Працюємо без вихідних. Oxford Medical рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
3: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
2: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
3: Івана Підкова, 17Z.
2: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
3: Контакти на сайті restart.ua.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
5: Плиточці весна. Ну всі вже знають, що весною у Плиточці знижки множаться на 2.
6: А може хто забув? Ми нагадуємо.
7: А у Плиточці весна. Знижки множаться на 2.
8: Салони плитки і сантехніки «Плиточка». Акція діє до кінця травня 2026 року.
9: Деталі у продавців консультантів.
10: Тепла весняна пропозиція по газонокосарках, мотокосах та бензопилах від дилера торгової марки «Штіль» магазина «Бобер».
11: Чекаємо у Рівному на Степана Бандери 9, в Гущі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
10: Магазини «Бобер». «Штіль» рекомендує.
12: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
13: у дорозі додому.
14: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
12: Піца від Мілано Делівері.
15: Мілано Делівері.
16: Газон сам себе не підстриже, але з Гуркіт це справжнє задоволення.
17: У нас є все. Від легких акумуляторних тримерів до потужних садових тракторів. Або ж обирайте роботів-газонокосарок, які зроблять усю роботу за вас.
18: Це професійна техніка для ідеального газону. Величезний вибір та сервіс, якому довіряють.
19: Мережа центрів техніки та інструменту Гуркіт. Рівне, Міцкевича, 11.
0: Реклама.
1: Радіо
0: Трек.

0: України на 30-й. Україна та світ.
1: Майже 2500 гектарів лісу горить в прикордонній зоні на Чернігівщині через російські обстріли. Доступу до цієї території через безпекову ситуацію поки немає. Лісова охорона проводить заходи, щоб не допустити поширення вогню до доступних земель. Тим часом пожежу в лісах на Закарпатті сьогодні вранці нарешті локалізували. Продовжується точкове тління поваленого сухостою. Площа, пройдена вогнем у Карпатах, 75 гектарів. Латвії повідомили про падіння двох безпілотників, які сьогодні вранці увійшли в повітряний простір країни з території Росії. У Міноборони припускають, ймовірно, дрони були запущені Україною по цілях у Російській Федерації. Уламки БПЛА пошкодили 4 порожні нафтові резервуари у Резекне. На місце падіння піднімали літаки місії НАТО, а місцевих жителів закликали залишатися вдома. У місті також закрили школи. На Росії ракети атакували підприємство у Чебоксарах, яке виготовляє електроніку, зокрема елементи навігації для військового флоту, авіації, бронетехніки та модулі для дронів та ракет. Також під удар дронів потрапив військово-логістичний комплекс «Нара» в Півмосковській області. Його росіяни використовують для зберігання, сортування і розподілу військових вантажів. І до новин шоу-бізу співачці Бонні Тайлер, виконавиці хіта «Total Eclipse of the Heart», провели екстрену операцію на кишківнику в Португалії, де вона й проживає. За повідомленням її офіційного сайту, операція пройшла успішно, артистка перебуває на етапі відновлення.
0: Погода.
1: Дізнаємося про

0: класна і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
1: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
0: StarMax.
2: Реклама. Тільки улюблена музика.
1: Перше радіо.
2: Радіо 3.

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. Трифонова Олена знову з нами на зв'язку в цій порі, щоб розповісти про погоду. Доброго дня ще раз, пані Олено, слухаємо вас.
2: Доброго дня. Поки що у нас ще спекотно, за вікном 27 градусів тепла, але небо вже вкривається хмарами, до нас наближається атмосферний фронт. Вже на території Волинської та Львівської областей у нас гримлять грози, і ми очікуємо до кінця поточної доби, вони прогримлять і в нас, принесуть короткочасні дощі і можливе шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Що стосується погоди на завтра, буде вже більш свіже повітря за холодним атмосферним фронтом. Впродовж доби ми очікуємо короткочасні дощі із грозами. Вночі місцями дощ може бути значним. Також не виключений і град, вітер західно-північно-західного напрямку. Завтра очікуємо 7-12 метрів за секунду. Подекуди й шквалами 15-20 метрів за секунду. Вночі очікуємо 10-15 тепла, а в день уже буде 15-20.
1: Дякуємо вам за прогноз погоди і пам'ятайте, погода може змінюватися, але хліб рум'янець смачний кожен день.
0: Реклама. Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
3: Хліб цільнозерновий. Від рум'янця це безумовна користь і багатий смак.
0: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі.

0: виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
1: Користь, енергія, смак. Без цільнозернового сьогодні ніяк.
0: Цільнозернового від рум'янця.
2: Реклама.
3: Радіо Трек.
2: 106.4 FM.

0: супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок.
1: Бо поруч.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
1: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів «Торба».
3: Скляні конструкції на Уському кільці.
1: Шукаєш скляну душову кабіну?
4: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
1: 066-04-04-006.
3: Скляні конструкції на Уському кільці.
5: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
6: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
7: Діє дисконтна система знижок.
8: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
9: Акція діє на постійній основі.
10: Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
11: Але є інший сценарій. Без болю і без страху.
10: Алекс Дент РВ. Стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
11: Алекс Дент РВ.
10: Київська 47 та Дубанська 44В.
12: Алекс Дент РВ.
13: Ловіть весняну пропозицію по газонокосарках та мотокосах від ділера торгової марки «Штіль» магазина «Добрий господар».
14: «Добрий господар» на захисників Маріуполя 49. «Штіль» рекомендує.
15: Завітайте в «Амперок» і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7.
16: Реклама.
17: Радіо.

Мочевтіва пісня звучить зараз на хвилі радіо треки. Знаєте, щастя воно в дрібницях, коли рідні і близькі поруч з нами, коли у всіх все гаразд. І в сучасному світі особливо важливо слідкувати за здоров'ям своїм та рідних і робити це вчасно. І як добре, що в нас у Рівному є хірургічний центр «Родос». Щось відчули, якийсь дискомфорт. Побігли на вулицю Фабричну 8, то район льонокомбінату, зробили гастро або ж колоноскопію, проконсультувалися з лікарем і маєте собі спокій. Реклама також в сучасному світі. Потрібно вчасно ходити на обід, незважаючи скільки маєте справ. Це теж дуже корисно для здоров'я. Годинник підказує, що вже час, тож всім смачного, а підсмачний обід – новинка від Дорофєєвої. Радіотрек.

0: Реклама. Цех прання килимів «Клін Плюс». Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Цех прання килимів «Клін Плюс». Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
3: Перевезення по Україні за кордон.
4: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ».
2: Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн.
4: Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
3: Офіційне працевлаштування.
5: Прозора та гідна оплата праці.
2: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
6: Всі казали, та ну, нащо це тобі? Ти і так нормальна. А якщо я хочу більше, ніж нормально? Я хочу груди, про які мріяла завжди.
7: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід, цілодобовий стаціонар.
6: Міцкевича, 108.
7: 098 545 95.
8: «Алхімія краси та здоров'я».
9: Рівне Running Club запрошує на 40-й традиційний забіг сміливих Brave.
10: У неділю, 24 травня, у гідропарку відбудуться масові забіги.
9: Переможці визначаються на дистанціях 21, 10, 5 кілометрів, а також 2,5 кілометри для дітей до 14 років та 5 кілометрів для скандинавської ходьби.
11: Реєстрацію можна знайти у соцмережах Рівне Running Club.
10: У неділю, 24 травня, у Рівному забіг сміливих.
12: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
13: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр «Лікаря Чугай» на Міцкевича 130.

Хірургічний центр «Родос». Операція як короткий сон. Стаціонар як відпочинок.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben. Новини Рівне та область.
2: У студії Радіо Трек Оксана Велігурська. До вашої уваги такі повідомлення. Близько 90 гектарів лісу вигоріло через пожежу на півночі Рівненщини. Займання сталося поблизу села Більськ на Сарненщині та через сильний вітер поширилося на територію заповідника. Вогонь також пошкодив лінію електропередач. Без світла лишилося близько тисячі споживачів, яких уже заживили за резервними схемами. Пожежу локалізували. Над її ліквідацією працюють півсотні рятувальників, лісівники і спецтехніка. Загрози населеним пунктам немає. 15-річного хлопця розшукують поліцейські. На Рівненщині два дні тому житель села Олександрія Роман Кирилюк пішов із дому та не повернувся, телефон хлопця вимкнений. Його зріст 1,85 м, волосся пофарбоване у бордовий колір, був одягнений у чорні штани, футболку та кросівки. Якщо вам відомо будь-що про місце перебування неповнолітнього, повідомте на лінію 102. Побачити фото зниклого можна на сайті Радіо Трек. 29-річний житель Березного постане перед судом за систематичне домашнє насильство. За даними поліції, протягом року чоловік знущався над своєю дружиною, ображав її, погрожував і влаштовував сварки. Раніше його вже притягали до відповідальності, однак його це не зупинило. Унаслідок цього жінка зазнала психологічних травм і має проблеми зі здоров'ям. Заскоєне чоловіку загрожує до 2 років ув'язнення. Ветерани з Рівненщини та їхні рідні можуть отримати додаткові безкоштовні стоматологічні послуги. Йдеться про дентальну імплантацію, операції з нарощування кісткової тканини та протезування на імплантах. Допомогу надаватимуть в обласній стоматполіклініці. На лікування одного пацієнта передбачили до 34 тисяч гривень. Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Завтра у Рівному та по області очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, вночі значні грози, подекуди слабкий град. Вітер західних напрямків, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, ну і в день стане прохолодніше, максимум плюс 20.
1: Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202.
3: Реклама. Радіо Трек.

0: time.
1: На вулиці Дубенській в Тинному працює поліція з радаром у напрямку Дубна. Будьте уважні та не порушуйте правил. Повторюю, радар на вулиці Дубенській в Тинному неподалік Любави в сторону аеропорту. Не поспішайте. Усім гарної дороги. Уляні, дякуємо за повідомлення.
2: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
3: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штілля.
4: Радіо Трек.

ситуація, яка звучить зараз, не перестає дивувати, адже вперше за 10 років з'явилася на головній події цьогорічного Медгала. Була разом з чоловіком Джей-Зі та донькою. Співачка навіть дала коротке інтерв'ю, а цього вона не робить ніколи. І американці у коментах жартують, що років 10 не чули, як співачка розмовляє. Але те, що вона виглядає просто неймовірно, замітили всі, тут не посперечаєшся. Виглядати класно, допоможуть у хірургічному центрі Родос. Тут мамопластика, блефаропластика, естетичні операції, хороші зіркові хірурги і, звісно ж, новітнє обладнання. Реклама на годиннику вже 14:18. За хвильку послухаємо разом Лізу Бібікову, яка каже бути оптимістом. Стараємося бути оптимістами, бо по-іншому у ці спекотні будні, ніяк.

0: ігри – це найвищий рівень дослідження, казав Альберт Ейнштейн, і, схоже, настільні ігри справді можуть бути чимось більшим, ніж просто розвагою.
1: О-ля-ля!
0: Учені з'ясували, настільні ігри працюють як м'яка форма психологічного відновлення і допомагають людям ставати більш впевненими. Особливо цікаві рольові настільні ігри. У них ви створюєте персонажа, проживаєте через нього історії, страхи, перемоги і складні вибори. А потім частина цього досвіду непомітно переходить у реальне життя, як нова сміливість або впевненість.
2: О-ля-ля!
0: Фактично це схоже на терапію, але без кабінету. Замість нього – стіл, друзі, кубики і трохи уяви. Настільні ігри завжди можна купити у Happy Mall. Це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей.
6: Хеппі Мол.
1: Реклама.
0: Радіо.

0: реклама.
1: Рівне борошно – млин номер один, продукцію якого споживає вся Україна та використовують найвідоміші виробники у Європі.
0: Рівне борошно – підприємство, яким ми можемо пишатися.
2: Рівне борошно!
3: Компанія «Waterhouse» – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
4: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
3: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
4: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Waterhouse».
5: На гурток купити продукти, щось забула.
6: А записатись у Благодар?
5: Центр репродукції Благодар – це уважні гінекологічні огляди, обстеження молочних залоз і турботливе ведення вагітності.
6: Благодар. Подбайте про себе сьогодні.
5: Записалися. Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096 080 67 67.
5: Благодар. Турбота про жіноче здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
9: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
8: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
9: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
10: Хтось живе у рамках, а я живу в лініях, які обираю сама.
11: Приберем зайве, підкреслим потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
10: Міцкевича, 108.
11: 098-545-95.
12: Алхімія краси та здоров'я.
7: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
13: Радіо Трек.

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: Росія по федеральних каналах розповідає, куди буде бити у разі атаки ЗСУ на парад в Москві 9 травня. Там погрожують вдарити по урядовому кварталу, де знаходяться, зокрема, будівлі Кабміну та Верховної Ради, а також дипломатичні представництва багатьох країн. Нагадаємо, раніше Москва сама ж порушила запропонований Києвом режим тиші. Президент Володимир Зеленський сказав, що на це Україна відповість далекобійними санкціями. США хочуть зняти заборону на постійний імпорт зброї з України. Якщо правила ухвалять, то Штати зможуть на постійній основі імпортувати деякі категорії української зброї та боєприпасів. Це також усуне бар'єри для виходу українських виробників на американський ринок. Раніше заявки на імпорт вогнепальної зброї з України відхилялися автоматично, а після ухвалення ініціативи їх у індивідуальному порядку розглядатиме американське федеральне агентство. Правоохоронці проводять обшуки у будівлях КНУКІМ та КУК, зокрема у приміщеннях університетів, офісах із навчальними закладами та місцях проживання службових осіб. Нагадаємо, наприкінці березня правоохоронці заявили про викриття схеми розтрати бюджетних коштів у Київському університеті культури, очільником якого є Поплавський. Саме тому перевірки вирішили продовжити. У Малайзії чоловік вдруге побрався зі своєю дружиною після того, як вона втратила пам'ять через аварію. 8 років тому жінка після коми не змогла впізнати ні чоловіка, ні власних маленьких дітей. Попри це, її партнер залишився поруч, а нещодавно влаштував повторну весільну церемонію, щоб подарувати дружині нові спогади замість втрачених. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром StarMax. Завтра в Україні пануватиме контрастна погода. Прохолодні фронти поступово витіснятимуть спеку з території країни. У західних областях, а ввечері і на Вінниччині, Житомирщині і Київщині пройдуть короткочасні дощі та грози. Нарешті території утримається суха погода. Температура повітря на заході знизиться і становитиме впродовж дня лише плюс 21 градус. А найтепліше буде на сході до плюс 28, у всіх інших регіонах плюс 25. У Рівному завтра буде максимум плюс 20 градусів, а вночі випадуть

0: таких, як ми, немає. Найкраще, найкрасивіші, як діаманти, як Сем Сміт буде далі співати. А ще більше вдосконалюють, доводять до ідеалу в хірургічному центрі Родос. Також тут піклуються про ваше здоров'я. За всіма деталями телефонуйте по номеру 098 080 67 67. Реклама. Ну і діаманти від Сем Сміт, як і обіцяли, далі в ефірі Радіо Трек для вас.
1: Радіо.

0: реклама.
1: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
2: Що? Ліжко?
1: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
3: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
4: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
5: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
6: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
5: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
6: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Заросла ділянка? Бур'яни атакують? Час взяти ситуацію під контроль.
9: Мотокоса «Штіль» – це не просто інструмент, а справжня зброя проти хаосу у вашому саду.
8: Косить навіть там, де інші здаються. І нею легко керувати, хоч однією рукою.
9: Офіційний дилер «Штіль» у місті Славута – інструмент-центр.
10: До 31 травня. Знижки на мотокоси до 15%.
9: Вулиця Церковна, 13. Колишній ресторан «Горинь» у Славуті.
8: Скажи бур'янам «Прощавай». Одним рухом мотокоси «Штіль».
11: Мрієш про гарні вуха? Надокучає капловухість? Корекція вушних раковин в клініці «Грабовський Промет».
12: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тепла весняна пропозиція по газонокосарках, мотокосах та бензопилах від дилера торгової марки «Штіль» магазина «Бобер».
13: Чекаємо у Рівному на Степана Бандери 9, в Гущі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
3: Магазини «Бобер». «Штіль» рекомендує.
0: Реклама. Тільки улюблена музика.
14: Перше радіо.
0: Радіо Трек.

0: татом мирний.
1: Весна нарешті схаменулася, і вже кілька днів нас тішить сонце. До речі, ви в курсі, що сонце – це гігантський природний реактор, всередині якого відбувається ядерний синтез. Атоми водню зливаються і перетворюються на гелій. Саме так утворюється енергія, яку ми відчуваємо як тепло. Подібний принцип використовують і на атомних електростанціях. Тепло допомагає обертати турбіни та виробляти електроенергію. Тож сонце – це не просто світило, а справжня космічна електростанція.
0: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції. На службі мирного атому –

0: разу, і ще вже час прощатися. З вами була я, Аміна Прокопчук, та хірургічний центр «Родос». Дякуємо, що ви були з нами весь цей час. Обіймаємо через ефір, нехай ця хвиля гарного настрою залишається з вами надовго. Попереду ще багато улюбленої музики, дорога додому і новини, тож не перемикайтесь. А ми почуємось вже завтра. Бережіть себе. Па-па.
1: Радіотрек.
2: 106.4 FM.
3: Темпорину так загубив всі береги.

0: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.UA.
1: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.UA.
2: Рівненська філія компанії «Сільва Транс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
3: Перевезення по Україні за кордон.
2: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
3: Офіційне працевлаштування.
4: Прозора та гідна оплата праці.
2: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
5: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
6: Ах, турфаут!
5: Голос Грузії, голос свободи. 18 травня у Рівному. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе. Квитки в касах міського будинку культури. Телефон 096 78 00 572. За підтримки КТБ Груп.
7: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
8: Вулиця Дудія, 7.
9: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063 734 106.4. Допоможи іншим водіям.
10: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину Майстер.
9: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер Штіль.
11: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
12: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
13: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
14: Жалюзі і захисні ролети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
15: Стельмаха 11, біля Фосі. Та Дорошенка 30, за автошколою.
16: 068 800 10 11.
17: Жалюзі та ролети Астон.
18: Реклама.
19: Радіо 3.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу Рівне Інвестфорум. Рівне Інвестфорум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен». Новини Рівне та область.
2: На годиннику 15:00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. 5 родин залишилися без житла унаслідок пожежі в Острозі. Нагадаємо, займання сталося кілька днів тому у дерев'яному двоповерховому будинку. Унаслідок цього загинув пенсіонер. Будівля зазнала значних руйнувань і частина конструкцій обвалилася. Попередньо пожежа виникла у квартирі загиблого. Ймовірно, причиною загоряння є неполадок, кажуть у міськраді. Потерпілі від тимчасового житла відмовилися і наразі перебувають у близьких. Лікарку та медсестру з Рівненщини оштрафували за продаж фіктивних лікарняних. Вараський міський суд визнав винними лікарку отоларингологиню та медсестру у видачі підроблених довідок за гроші. За даними слідства, у березні 2026 року вони оформлювали лікарняні без огляду пацієнтів, беручи по 200 гривень за день. Загалом отримали 1600 гривень. Суд призначив медсестрі штраф 8,5 тисяч гривень, а лікарці – 34 тисячі. Молоді вчені з Рівненщини отримують обласні премії за досягнення у науці та розробках. Відповідне розпорядження підписали керівники області. Кандидатів подавали університети, після чого їх розглянула комісія. У підсумку п'ятеро науковців отримують по 15 тисяч гривень. Серед відзначених – викладачі та наукові співробітники місцевих вишів. Другий день поспіль у Рівному зафіксували температурний рекорд. Вчора в день стовпчики термометрів піднялися до плюс 29. Це на 0,1 градуса вище за попередній максимум, який був 58 років тому. До слова, цієї весни температурні рекорди не рідкість. Тиждень тому, 30 квітня, у Рівному вночі було дуже холодно. Мінус 4,5 градуси. Востаннє такі заморозки були у 1981 році.
1: Погода на Радіотрек.
2: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На Щасливому». Завтра у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, випаде короткочасний дощ, а вночі він буде значним. Очікується грози, подекуди слабкий град. Вітер західних напрямків, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде плюс 10, плюс 15. В день від 15 до 20 градусів тепла. Радіаційний стан на промисловому майданчику Хмельницької АЕС та у прилеглих регіонах упродовж останньої доби не зазнавав змін. Перебуває на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищує природних фонових значень.
1: Реклама. Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
3: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
4: Найпрестижніший будинок.
1: Класний випадок, це приклад номер 128-1370-1378-1520-2025. Реклама.

Вікторія Ніро, питань немає, це ні для кого не новина. 15.08, може для когось це і новина, час. Усім привіт, мене звуть Оля Багні, будемо разом до 7 години вечора. Разом із доставкою Milano Delivery, що на Відінській 7, до речі, була реклама.

Таку, як є, люблю. Насправді, любити піцу від Milano Delivery таку, як є, дуже легко, тому що вона нереально смачна, апетитна. І любимо ми її не лише за сир, за класне тісто чи хрустку скоринку. Піцу від Milano Delivery любимо за вечори з друзями, за ще один шматочок і за аромат, який збирає всіх на кухні швидше, ніж будь-які повідомлення. Замовляйте 077 050 77 03. Milano Delivery. Це реклама.

0: Компанія «Інтербетон» – найбільший виробник бетону в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Вінницькій областях.
1: Ми гарантуємо якість, а якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
2: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
3: Ловіть весняну пропозицію по газонокосарках та мотокосах від ділера торгової марки «Штіль» магазина «Добрий господар».
4: «Добрий господар» на захисників Маріуполя 49. «Штіль» рекомендує.
5: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
6: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
7: Телефонуйте 073 068 06 30.
5: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
8: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері у дорозі додому.
5: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
8: Піца від Мілано Делівері. Мілано
9: Делівері. Газон сам себе не підстриже, але з Гуркіт – це справжнє задоволення.
10: У нас є все – від легких акумуляторних тримерів до потужних садових тракторів. Або ж обирайте роботів-газонокосарок, які зроблять усю роботу за вас.
9: Це професійна техніка для ідеального газону. Величезний вибір та сервіс, якому довіряють.
10: Мережа центрів техніки та інструменту Гуркіт. Рівне. Міцкевича, 11.
11: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
12: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
11: Академіка Грушевського 2Б. Телефон 077 220 13 13. Цілодобово.
13: Реклама.

One Delivery. Доставляємо щастя в кожному шматочку. Радіотрек. Перше радіо.

0: Новини на 30-й. Україна та світ.
1: ЄС не буде відкликати своїх дипломатів з Києву, незважаючи на заяви Москви. Єврокомісія офіційно відреагувала на погрози, назвавши публічні заяви Кремля про наміри атакувати столицю України 9 травня частиною безрозсудної тактики і перекладання відповідальності. Речник комісії підкреслив, що ЄС не планує змінювати ані свою політичну позицію, ані присутність у Києві. Масштабні лісові пожежі на Закарпатті локалізували, повідомляє ДСНС. Загалом вогонь охопив близько 75 га. Крім цього, палала і сусідня Рівненщина. Наразі відкритого горіння немає. Рятувальники ліквідовують окремі осередки тління. Служби попереджають, зараз по країні зберігається високий рівень пожежної небезпеки, а тому варто бути особливо обережними. На круїзному лайнері, де спалахнув хантавірус, є українці, повідомляє МЗС. За їхніми словами, усього на борту перебувають 5 громадян України. Однак ознак захворювання у них не виявлено. Нагадаємо, станом на ранок 7 травня судно прямувало до Канарських островів в Іспанії. Прибуття заплановано на суботу, після чого буде проведено медобстеження всіх пасажирів та членів екіпажу. На 75-му році життя померла заслужена артистка України Любов Колесникова. Глядачі запам'ятали її як бабу Палашку у серіалі «Спіймати Кайдаша». Артистка 40 років служила в Чернігівському муздрамтеатрі, зігравши понад 100 ролей. Вона тривалий час боролася з важкою онкологією, але відійшла у вічність спокійно, повідомляють її близькі. Дізнаємося прогнози разом із кінотеатром «Стармакс». Все ще тепло, але з дощами і грозами. Саме такою буде погода завтра в Україні. Дощі завітають на захід, а ввечері і до центральної частини країни. По всіх інших територіях очікується сухих плюс 25. Тепліше буде на сході плюс 28, а ось на заході стовпчики термометрів опустяться до плюс 20. Стільки ж буде і у Рівному. Тут вночі очікуються грози, а вдень лише короткочасні дощі.
2: Зустрічайте досі небачений кінотеатр StarMax. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
3: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
2: StarMax.
0: Реклама.
4: Радіо

0: Тернопополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: За мотоцикл з 15, а за кермо з 17. В уряді говорять про новий законопроект. Що про це думають рівняни?
2: Тільки за 15 років буде добре. Хто хоче, той має складати іспити. І якщо склав іспити, чому і не дозволить?
3: Це люди ще не дорослі. Ми бачимо на всіх самокатників, які збивають людей. Те, що їм дадуть права, не факт, то, що аварійності буде менше.
4: Дивлячись, як хто поводиться, залежить від самої людини.
1: Який вік має бути мінімальним для отримання прав?
4: 18.
5: Я проти. Не в голові ще немає нічого.
6: 15 років мотоциклом по трасі гасать, де багато транспорту ходить, все, і це ж треба думати головою все.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
7: Перше радіо. Радіо Трек.

І танцюй. В принципі, слушна порада, бо танцювати і розмовляти не завжди виходить, а з іншого боку, дехто примудряється танцювати і співати одночасно. Танцювати, до речі, і співати краще удвох. Це роблять Отой і Клер. Пісня так і називається «На двох».

0: реклама.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: Скляні конструкції на Уському кільці.
0: Шукаєш скляну душову кабіну?
5: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
0: 066-04-04-006.
4: Скляні конструкції на Уському кільці.
6: Нарешті хтось говорить правду.
7: Новітній апарат «Трихоскоп» в клініці «Грабовський Промет» за допомогою штучного інтелекту ретельно проаналізує стан вашого волосся. А результат та схему лікування ви отримаєте у вигляді QR-коду на телефон.
6: Рання сивина, випадіння волосся чи лупа – ви почуєте всю правду про стан свого волосся та шкіри голови за лічені хвилини.
7: У клініці «Грабовський Промет» стартував прийом професійного трихолога.
6: Сучасна діагностика, чіткий план лікування – гарантований результат.
0: Тепла весняна пропозиція по газонокосарках, мотокосах та бензопилах від дилера торгової марки «Штіль» магазина «Бобер».
8: Чекаємо у Рівному на Степана Бандери 9, в Гущі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: Магазини «Бобер». «Штіль» рекомендує.
9: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
10: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
9: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
10: Івана Підкова, 17Z.
9: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
10: Контакти на сайті restart.ua.
0: Реклама.
11: Радіо Трек.
12: 106.4 FM.

Мей і Ейра Стар на Радіо Трекі з пісней Good Feelings. Добрі відчуття, добрі почуття. Ця назва мені нагадує назву книжки Good Omens. Добрі передвісники, один з найулюбніших моїх романів. Террі Прайс.

намагаються зупинити апокаліпсис. Там дуже багато сатири, гумору і іронії. Обов'язково до прочитання. Є серіал з такою ж назвою, але серіалу він хороший. Все одно далеко до книжки. Не треба ні далеко, ні близько їхати, якщо хочете замовити собі смачну їжу на вечерю. Просто телефонуйте в Мілано Деливері 077 050 77 03 і замовляєте, що хочете. Піцу, суші, роли, бургери. Є боули, є десерти і є салати. І це.

0: реклама.
1: Завітайте в Амперок і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7.
2: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
3: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
2: Міцкевича, 108. Один простір, всі рішення.
3: 098-545-95.
4: Сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
5: Ми завжди раді бачити вас за адресою: село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
6: Діє дисконтна система знижок.
7: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
8: Акція діє на постійній основі.
9: Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
10: Але є інший сценарій – без болю і без страху.
9: Алекс Дент РВ. Стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
10: Алекс Дент РВ.
9: Київська, 47, та Дубенська, 44В.
11: Алекс Дент РВ.
12: Рівненська атомна електростанція. Застосовуємо лише передові технології, а наша команда – це ексклюзивні фахівці своєї справи. Працюємо для вас, працюємо для України.
13: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр «Лікаря Чугай» на Міцкевича, 130.
0: Реклама.

0: наше радіо.
1: Дорога додому на радіо Трек. Мілано Делівері. Твій улюблений смак вже в дорозі. Радіо.

0: хвилину, 16 година.
1: Може кави? А щось до кави обирай у торбі.
0: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба. Реклама.
4: Новини Рівне та область.
5: На годиннику 16:00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. Жителя Вараша засудили до позбавлення волі за невиконання обмежувального припису за домашнє насильство. Як повідомили правоохоронці, попри заборону суду, чоловік приходив до помешкання дружини, ображав її, штовхав та виганяв із квартири. Раніше він уже був засуджений за домашнє насильство та мав пройти програму для кривдників. Суд призначив 54-річному жителю Вараша покарання 1 рік і 3 місяці позбавлення волі. Велосипедисту на Рівненщині загрожує до 20 тисяч гривень штрафу. Днями на трасі Городища Рівне Староконстантинів поблизу села Здовбиця патрульні зупинили водія електровелосипеда. Він був у стані сп'яніння. Рівень алкоголю у його крові майже у 10 разів перевищував норму. Драгер показав 1,96 проміли. На 46-річного чоловіка склали адмінпротокол і відсторонили від керування. Бригада «Шкірвендиспансеру» планує 6 виїздів у громади Рівненщини у цьому році. Перший уже відбувся у Радивилівській громаді, де лікарі оглянули 98 людей, зокрема 40 дітей. Найчастіше зверталися через родимки, дерматити, псоріаз та акне. Медики виявили один випадок меланоми і надали рекомендації. Виїзди проведуть у різних громадах області. Більше інформації про це можна дізнатися у свого сімейного лікаря. Рівненська АЕС запрошує на роботу нових працівників. Для того, щоб стати частиною команди атомників, необхідно створити резюме. Документ можна надіслати на пошту або ж подати особисто за адресою: місто Вараш, Рівненська АЕС, будівля МАГАТЕ, управління кадрів. Деталі працевлаштування, пошту та контакти підприємства знайдете на Facebook-сторінці РАЕС.
4: Погода на Радіо Трек.
5: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. Завтра у Рівному та області буде хмарно з проясненнями, випаде короткочасний дощ, а вночі він буде значним. Очікується грози, подекуди слабкий град. Вітер західних напрямків, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде плюс 10, плюс 15. Вдень від 15 до 20 градусів тепла.
1: Реклама. Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
6: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
7: Найпрестижніший будинок.
8: Дорога додому на Радіо Трек.

початку цього року, а може навіть трохи раніше, вже й не пригадаю, причиною став бодішеймінг. Не сподобалося фанатам Нелі Фуртадо її пишні форми, але яке фанатам питається діло. Класна співачка, класна музика і взагалі хороша людина. Класна, хороша їжа – це доставка Milano Delivery. Телефонуйте, замовляйте піцу, замовляйте суші, роли, звісно, не забудьте, салати та додачу. Бургери у них нереально апетитні. І, звісно, боули та десерти у Milano Delivery. Це реклама на радіо.

0: Рівне 106.4 FM.
1: Сарни
0: 104.3 FM.
1: Найтішеніше Потівка Хмельницької області.
0: Сетіж 106.4 FM.
1: Костопіль.
0: Ви не повірите, 106.4 FM.
1: Маневичі Волинської області.
0: А, не вгадали. 104.3 FM.
1: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
0: Ану, правильно. 106.4 FM.
1: Так само, як і Звягель Житомирської і Цумань Волинської областей.
0: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
1: Коротше кажучи, уся Рівненщина
0: беззарічного Дідубровиці
1: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Ми всі на одних хвилях.

0: Останніми днями у нас нарешті стало теплим, але є люди, які навіть за косою мерзнуть. За косою мерзнути означає бути ледачим. Є інші фразологізми про лінощі. Наприклад, лежні справляти, горобцям дулі давати, справляти посиденьки, плювати в стелю та вітер по світу ганяти. Звісно, є інші фразологізми про лінощі. Не полінуйтеся, пошукайте.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Радіо
1: Трек.

0: Ліска, кажуть, дуже повільно рухається від кінця дружби до 12-ї школи. Зважайте на це. Повторюю, на Відінській зараз уповільнений рух від дружби до 12-ї школи. Дякуємо Роману та Ользі за повідомлення. Всім гарної дороги.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».

0: Реклама.
1: Компанія «Waterhouse» – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
2: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
1: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
2: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Waterhouse».
3: Це вперше. Я так боялася. Чи все добре?
4: Ви не самі. Ми поруч. На кожному етапі. Центр репродукції «Благодар».
3: І я почала просто чекати. Щасливо.
4: Ведення вагітності з турботою та досвідом. Вулиця Воля, 5. Район залізничного переїзду. 096 080 67 67.
3: Найважливіші 9 місяців у надійних руках Центру репродукції «Благодар».
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Давай, вставай! Пора заправляти
7: Що? Ліжко?
6: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
8: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
9: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
10: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
11: Вулиця Дудія, 7.
12: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду.
13: Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
12: Відкривайте новий погляд на себе. Без навислих повік та мішків під очима.
13: Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
12: Міцкевича, 108.
13: 098-545-95.
14: Алхімія краси та здоров'я.

0: Радіо Трек.
1: Суші, піца. Вечір стає ідеальним з Мілано Делівері. Збирайся. Дорога додому на Радіо Трек.

0: 16.30.
1: Партнер точного часу – Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».
2: Новини на 30-й. Україна та світ.
3: Українські війська атакували малий ракетний корабель росіян у районі Дагестану. Ступінь пошкоджень поки уточнюють. Відомо, що корабель проєкту «Каракурт», зокрема, може запускати крилаті ракети «Калібер». Крім цього, цієї ночі під ударом були склади та пункт управління росіян на окупованій Луганщині, пункт управління БПЛА на Донеччині, а також зосередження живої сили на Запоріжжі. У Києві судитимуть лікарку через смерть 8-річної дитини. Жінка неправильно встановила діагноз, коли дівчинку з сильним кашлем, скаргами на задишку та осиплість голосу доправили до лікарні. У дитини діагностували гостре респіраторне захворювання, але вже за кілька годин стан різко погіршився. До відділення реанімації її перевели у стані клінічної смерті через гнійну пневмонію. Нині лікарці загрожує до 3 років ув'язнення. У прокуратурі зазначили, що обвинувачена вже не працює у приймальному відділенні дитячої лікарні. Поп-зірка Брітні Спірс отримала рік умовного терміну за водіння у нетверезому стані. Провину співачка визнала і, крім цього покарання, вона ще має сплатити штраф і пройти обов'язкові курси для водіїв, яких затримали за кермом у стані сп'яніння. Жінці було висунуто звинувачення ще у березні. Крім алкоголю, вона була щонайменше під одним наркотиком. Раніше повідомлялося, що Спірс проходить курс лікування від наркозалежності. Дізнаємося прогнози разом із кінотеатром «Стармакс». Завтра в Україні пануватиме контрастна погода. Прохолодні фронти поступово витіснятимуть спеку з території країни. У західних областях, а ввечері і на Вінниччині, Житомирщині і Київщині пройдуть короткочасні дощі та грози. Нарешті території утримається суха погода. Температура повітря на заході знизиться і становитиме упродовж дня лише плюс 21 градус. А найтепліше буде на сході до плюс 28, у всіх інших районах плюс 25. У Рівному завтра буде максимум плюс 20 градусів, а вночі випадуть грозові дощі.
4: Реклама. Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
5: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
4: «Стармакс».
1: Реклама. Перше радіо. Радіотрек.

0: Хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. Про погоду нам розповість Олена Тріфанова. Вітаємо, Олено.
2: Доброго дня. Ну, завтра у нас уже буде трішечки свіжіше, продовження. Ми очікуємо короткочасні дощі, а вночі місцями, можливо, навіть значний короткочасний дощ, продовж доби подекуди грози та слабкий град. Вітер західно-північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду і під час грозу хвалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Вночі ми очікуємо 10-15 градусів тепла, в день 15-20 тепла. Поки що у нас ще висока температура, 26 градусів тепла, але на півночі області вже спостерігалися грози і подекуди пройшов дощ.
1: Зрозуміло, дякуємо вам за прогнози. Нагадуємо, що завжди хороша погода з хлібом «Рум'янець», бо рум'янець смачний кожен день.
0: Реклама. Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
3: Хліб цільнозерновий. Від рум'янця – це безумовна користь і багатий смак.
0: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі інші.
3: Виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
0: Користь, енергія, смак без цільнозернового сьогодні ніяк.
3: Цільнозернового від рум'янця.

0: реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
0: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
2: Перевезення по Україні за кордон.
0: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
2: Офіційне працевлаштування.
3: Прозора та гідна оплата праці.
0: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
4: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель «Швейцарія» 6 червня. Дерафєєва, далі Іво Бобол, Домі, Віталій Козловський та багато інших. Живий звук, сцена, просто неба. Парк-готель «Швейцарія». Літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067 904 04 95. Живий звук.
5: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
6: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
7: Жалюзі і захисні ролети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
8: Стельмаха 11, біля Фозі. Та Дорошенка 30, за автошколою.
9: 068 800 10 11.
10: Жалюзі та ролети Астон.
11: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
12: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
11: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
12: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Тепла весняна пропозиція по газонокосарках, мотокосах та бензопилах від дилера торгової марки «Штіль» магазина «Бобер». Чекаємо у Рівному на Степана Бандери 9, в Гущі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади. Магазини «Бобер». «Штіль» рекомендує.
14: Реклама.
0: Дорога додому.

0: Це Деклан Джей Донован. Якщо ваші домашні теж хочуть знати, що сьогодні на вечерю, то так і скажіть: на вечерю сьогодні гриль and cheese. Це сет тижня від Milano Delivery. Там є Філадельфія з лососем, Філадельфія з лососем гриль, чіз-рол з вугрем гриль, чіз-рол з креветкою і манго, а ще футомак із сурімі. Вся ця смакота і все це щастя важить більше, ніж кілограм, а коштує всього-навсього 638 гривень. Акція діє до 11 травня, так що ви поспішайте, усе встигаєте. Milano Delivery. Разом із нами це реклама.
1: Радіо

Чанс на Радіо Трек. Перевіримо, друзі, наскільки ми синхронізовані, а оскільки ми живемо в один час в одній країні, то у вас також на годиннику 16:51.

0: цех прання килимів «Клін Плюс». Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Цех прання килимів «Клін Плюс». Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Компанія «Укрценремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах.
3: Виготовлення металевих деталей та конструкцій за кресленнями замовника.
2: Гнуття та вальцування листового металу.
3: Лазерне та плазмове різання листового металу.
2: Компанія «Укрценремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
4: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
5: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063 734 106 4. Допоможи іншим водіям.
6: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
5: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
7: Рівне Ранінг Клаб запрошує на 40-й традиційний забіг сміливих «Брейв».
8: У неділю, 24 травня, у гідропарку відбудуться масові забіги.
7: Переможці визначаються на дистанціях 21, 10, 5 кілометрів, а також 2,5 кілометри для дітей до 14 років та 5 кілометрів для скандинавської ходьби.
9: Реєстрацію можна знайти у соцмережах «Рівне Ранінг Клаб».
8: У неділю, 24 травня, у Рівному забіг сміливих.
10: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 18 травня у Рівному. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
11: Квитки в касах міського будинку культури. Телефон 096 78 00 572. За підтримки КТБ Груп.

Дорога додому на Радіо Трек. Мілано Делівері. Твій улюблений смак вже в дорозі. Радіо Трек.

0: За хвилину 17 година.
1: Саме час подумати, що обрати в торбі на вечерю.
0: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба.
1: Реклама. Новини Рівне та область.
4: На годиннику 17:00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. Близько 90 гектарів лісу вигоріли через пожежу на півночі Рівненщини. Загоряння сталося поблизу села Більськ у Сарненському районі та через сильний вітер поширилося на територію заповідника. Вогонь також пошкодив лінію електропередач. Без світла залишилося близько 1000 споживачів, яких уже заживили резервними схемами. Пожежу локалізували. Над ліквідацією працюють півсотні рятувальників, лісівників і спецтехніка. Загрози населеним пунктам немає. Управління освіти у Рівному проігнорувало акцію протесту, яку влаштували батьки учнів ліцею «Колегіум». Захід, у якому взяли участь близько сотні осіб, відбувся сьогодні на території початкової школи. Рівняни обурюються, що корпус планують приєднати до ліцею номер 2 без обговорення з громадою і чітких обґрунтувань. Попри анонс заходу, представники галузевого управління до учасників не вийшли. Більше про це читайте на сайті Радіо Трек. 18-річний мотоцикліст тяжко травмувався унаслідок ДТП у Рівному. Аварія сталася вчора на вулиці Білій. За даними слідства, водій мотоцикла «Текен» не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся з автомобілем «Вольцваген» і вантажівкою «Міцубісі Кантер». Потім його відкинуло на зустрічну смугу під колеса «Фіата». Керманича двоколісного госпіталізували до реанімації. Обставини аварії встановлюють слідчі. З потеплінням на Рівненщині активізувалися змії. Більшість плазунів неотруйні і уникають людей. У нашому регіоні мешкають три види змій, серед них небезпечною є лише гадюка звичайна. Її укуси при вчасній меддопомозі не загрожують життю. Експерти кажуть, якщо вас вкусила змія, не застосовуйте джгут і не відсмоктуйте отруту, а одразу звертайтеся до лікарні. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівно продають по 44 гривні 10 копійок, євро по 51,80. Польський злотий коштує 12,20.
1: Погода на Радіо Трек.
4: Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Завтра у Рівному та області буде хмарно з проясненнями. Випаде короткочасний дощ, вночі він буде значним. Очікуються грози, а подекуди слабкий град. Вітер західних напрямків, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде плюс 10, плюс 15. Вдень від 15 до 20 градусів тепла.
1: Реклама.
5: Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098-130-0202.
1: Реклама.
6: Дорога додому на Радіо Трек.

Stray Kids – це ще одна феноменальна історія із Південної Кореї. 17.06 – феноменально смачна піца на дровах. Це піца від Milano Delivery. Замовляйте не лише піцу, до речі, суші, роли, бургери, усе, що заманеться. Milano Delivery – разом із нами. It's

0: Delivery. І це любов до того, чим люди займаються. Замовляйте піцу на дровах, суші, роли, салати, боули, бургери, неймовірно апетитні і соковити. І, звісно, десерти. Замовляйте за номером 077-050-77-03. Milano Delivery. Це реклама.
1: Перше радіо. Радіо Трех.

0: це найвищий рівень дослідження, казав Альберт Ейнштейн, і, схоже, настільні ігри справді можуть бути чимось більшим, ніж просто розвагою.
1: О-ля-ля!
0: Учені з'ясували, настільні ігри працюють як м'яка форма психологічного відновлення і допомагають людям ставати більш впевненими. Особливо цікаві рольові настільні ігри. У них ви створюєте персонажа, проживаєте через нього історії, страхи, перемоги і складні вибори. А потім частина цього досвіду непомітно переходить у реальне життя, як нова сміливість або впевненість.
2: О-ля-ля!
0: Фактично це схоже на терапію, але без кабінету. Замість нього – стіл, друзі, кубики і трохи уяви. Настільні ігри завжди можна купити у Happy Mall. Це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Happy Mall в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Happy Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Happy Mall на Щасливому. Простір, щас.

0: реклама.
1: Шукаєте свого лікаря для вашого малюка? Oxford Medical Рівне. Це педіатрія без сліз. Проводимо огляди, лікуємо та вакцинуємо. Педіатрія у Oxford Medical. З турботою до вашої дитини. Працюємо без вихідних.
0: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ваш улюбленець заслуговує на найкраще? Тоді вам у Беллізу великий асортимент зоотоварів, тварин, а також корми та акваріумістика. Беллізу – магазин з любов'ю до тварин. Завітайте до нас у магазини «Місто Нетішин», проспект Героїв України, 6А, місто Славута, вулиця Соборності, 20. Турбота – це просто коли є Беллі.
3: Ловіть весняну пропозицію по газонокосарках та мотокосах від ділера торгової марки «Штіль» магазина «Добрий господар».
4: «Добрий господар» на захисників Маріуполя 49. «Штіль» рекомендує.
5: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
6: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
7: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
6: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
7: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
8: У Плиточці весна.
9: Ну всі вже знають, що весною у Плиточці знижки множаться на 2.
10: А може хто забув?
11: Ми нагадуємо.
8: А у Плиточці весна. Знижки множаться на 2.
12: Салони плитки і сантехніки «Плиточка». Акція діє до кінця травня 2026 року.
13: Газон сам себе не підстриже, але з «Гуркіт» це справжнє задоволення.
14: У нас є все. Від легких акумуляторних тримерів до потужних садових тракторів. Або ж обирайте роботів-газонокосарок, які зроблять усю роботу за вас.
15: Це професійна техніка для ідеального газону. Величезний вибір та сервіс, якому довіряють.
16: Мережа центрів техніки та інструменту «Гуркіт». Рівне, Міцкевича 11.
0: Реклама.
17: Радіо.

Радіо. Суші з настроєм. Піца з любов'ю. Мілано Делівері. Дорога додому.

0: 17:30.
1: Партнер точного часу – Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».
2: Новини на 30-й. Україна та світ.
3: Росія атакувала пасажирський поїзд на Миколаївщині. Там постраждали локомотив та два вагони прикриття. Усі люди перебували в безпеці, тому поранених немає. Через атаку рейси з Миколаєва до Херсону та Лозової вирушили з затримкою. Надаємо, лише кілька днів назад РФ атакувала залізницю відразу в трьох областях. Тоді постраждало двоє людей. Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до США на переговори. Перед цим видання Reuters з посиланням на власні джерела писало, що він у Майамі має зустрітися з представниками США. Причиною візиту агентство назвало «глухий кут» у переговорах між Росією та Україною. Нагадаємо, останній раунд тристоронніх перемовин був у лютому. У Кропивницькому затримали жінку, що намагалася реєструвати Starlink для Росії. Спочатку фігурантка оформила одну станцію на себе і планувала передати реквізити до РФ. У подальшому зломисниця намагалася залучити до співпраці з російськими спецслужбами чотирьох своїх знайомих. Співробітники СБУ вчасно викрили фігурантку та заблокували зареєстрований на неї Starlink. Зараз їй загрожує 8 років ув'язнення. У корейському Сеулі відбулася церемонія посвячення робота-гуманоїда в буддийській Чанці. G1 від китайської компанії, якого охрестили Габі, одягли у традиційні шати, і він приєднався до загальної молитви. Габі став другим роботом-монахом у світі. Раніше таке вже ставалося у Японії. Новий послушник прийняв 5 заповідей: захищати життя, не шкодити роботам, поважати людей, уникати обману та економити енергію. Дізнаємося прогноз разом із кінотеатром «Стармакс». Все ще тепло, але з дощами і грозами. Саме такою буде погода завтра в Україні. Дощі завітають на захід, а ввечері і до центральної частини країни. По всіх інших територіях очікується сухих плюс 25. Тепліше буде на сході плюс 28. А ось на заході стовпчики термометрів опустяться до плюс 20. Стільки ж буде завтра і у Рівному. Тут вночі очікуються грози, а вдень – лише короткочасні дощі.
4: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стармакс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
5: Так, у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
4: «Стармакс».
6: Реклама.
7: Перше радіо.
8: Радіотрек.

0: без популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: За мотоцикл з 15, а за кермо з 17 в уряді говорять про новий законопроект. Що про це думають рівняни?
2: Тільки за 15 років буде добре. Хто хоче, той має складати іспити. І якщо склав іспити, чому і не дозволити?
3: Це люди ще не дорослі. Ми бачимо на всіх самокатників, які збивають людей. Те, що їм дадуть права, не факт, то, що аварійності буде менше.
4: Дивлячись, як хто поводиться, залежить від самої людини.
1: Який вік має бути мінімальним для отримання прав?
5: 18. Я проти. Не в голові ще немає нічого.
6: 15 років мотоциклом по трасі гасать, де багато транспорту ходить, все, і це ж треба думати головою. Все.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
7: Радіо

0: дома.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
5: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
6: у дорозі додому.
7: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
6: Піца від Мілано Делівері.
8: Мілано Делівері.
9: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
10: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
9: Академіка Грушевського, 2Б. Телефон 077-220-1313. Цілодобово.
11: Цінності енергоатома – безпека, професіоналізм, надійність.
12: Ми забезпечуємо країну екологічно чистою та безпечною енергією.
11: Рівненська АЕС. Енергія для України. Енергія майбутнього.
13: Підприємство «Рівне борошно» визнане кращим борошномельним підприємством України.
11: «Рівне борошно» – підприємство, яким ми можемо пишатися.
14: «Рівне

0: Муракамі від Дорофеєвої на Радіо Трек за 15 хвилин до 6 години вечора. Прекрасний видався сьогодні день, теплий, але не сказати, щоб геть спекотний, як учора. І вчора, і сьогодні, цього тижня з нами в дорозі додому доставка Мілано Деливері. Віденська 7, це на кільці Дружба, на самовивісуних знижка 7%. Неможливо не скористатися. Замовляйте піцу або суші і роли, або і піцу, до речі, на дровах, і суші, і роли. Не забудьте про класні салати, боули, бургери соковиті, ароматні і, звісно, десерти. Без десертів нікуди. Мілано Деливері разом із нами. Це реклама.
1: Радіотрек 106.4.

0: Білі Айліш на радіо Трек, співачка, яка не уявляє свого життя без музики, каже, я без музики не можу взагалі функціонувати. І коли її навіть не створюю, а таке буває дуже рідко, я музику слухаю. Не всі можуть писати музику, як Білі Айліш, але всі можуть музику слухати. Особливо, якщо це музика на радіо Трек.
1: Радіо Трек.

0: реклама. Цех прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Цех прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
1: Завітайте в Амперок і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудєя, 7.
2: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель «Швейцарія» 6 червня. Дорофєєва. Далі Іво Бобол, Домі, Віталій Козловський та багато інших. Живий звук, сцена, просто неба. Парк-готель «Швейцарія». Літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067 904 04 95.
1: Живий звук. Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
0: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
1: Телефонуйте 073 068 06 30. Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини. Відкладаєте візит до стоматолога, поки не стане пізно?
0: Але є інший сценарій – без болю і без страху.
1: Алекс Дент РВ. Стоматологія повного циклу для всієї родини. Від молочних зубів та неправильного прикусу до вінірів та імплантації.
0: Алекс Дент РВ.
1: Київська 47 та Дубенська 44В.
3: Алекс Дент РВ.
4: Скляні конструкції на Уському кільці.
0: Шукаєш скляну душову кабіну?
5: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
0: 066 04 04 006.
4: Скляні конструкції на Уському кільці.
1: Хтось живе у рамках, а я живу в лініях, які обираю сама.
6: Приберем зайве, підкреслим потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
1: Міцкевича, 108.
6: 098-545-95.
7: «Алхімія краси та здоров'я».

0: вечора.
1: Дорогою додому не забудь зайти до супермаркету «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
4: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. Новини Рівне та область.
5: На годиннику 18:00 у студії Євгенія Макарчук. Вітаю. Заступника голови Рівненської облради засудили до 9 років ув'язнення за хабарництво. За даними Вищого антикорупційного суду, посадовець отримав майже півмільйона гривень за сприяння у вирішенні земельних і майнових питань щодо дитячого санаторію. Суд також заборонив йому обіймати посади в органах місцевого самоврядування протягом 3 років і конфіскував 500 тисяч гривень. Як пишуть місцеві телеграм-канали, посадовець подав апеляцію. Другий день на Рівненщині поліцейські розшукують 15-річного хлопця. 5 травня житель села Олександрія Роман Кирилюк пішов з дому та не повернувся, його телефон вимкнений. Зріст хлопця близько 185 сантиметрів, волосся пофарбоване у бордовий колір. Був одягнений у чорні штани, футболку та кросівки. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітнього, повідомте на лінію 102. Побачити фото зниклого можна на сайті «Радіотрек». 5 родин залишилися без житла унаслідок пожежі в Острозі. Нагадаємо, займання сталося кілька днів тому у дерев'яному двоповерховому будинку. Унаслідок цього загинув пенсіонер. Будівля зазнала значних руйнувань і частина конструкцій обвалилася. Попередньо пожежа виникла у квартирі загиблого. Ймовірною причиною загоряння є недопалок. Кажуть, у міськраді потерпілі від тимчасового житла відмовилися і наразі перебувають у близьких. З потеплінням на Рівненщині активізувалися змії. Більшість плазунів неотруйні і уникають людей. У нашому регіоні мешкають 3 види змій, серед них небезпечною є лише гадюка звичайна. Її укуси при вчасній меддопомозі не загрожують життю. Експерти кажуть, якщо вас вкусила змія, не використовуйте джгут і не відсмоктуйте отруту, а одразу звертайтеся до лікарні. І на сам кінець випуску про вартість валюти у нашому місті. Долар в обмінниках Рівного продають по 44 гривні 10 копійок, євро по 51,80. Польський злотий коштує 12,20.
1: Погода на Радіо Трек.
5: Дізнаємося прогноз разом із ЖК «Лейктаун». Завтра у Рівному та області буде хмарно з проясненнями. Випаде короткочасний дощ, вночі він буде значним. Очікуються грози, а подекуди слабкий град. Вітер західних напрямків місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде плюс 10, плюс 15, вдень до 20 градусів тепла.
6: Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202.
1: Реклама.

Скарлетт Йоханссон. Усі хлопці вже давно не хлопці. Давно вже вони стали батьками. В одного із них, мені здається, чи то семеро, чи то восьмеро дітей. Скільки б у вас не було дітей, ви знаєте, як вони люблять піцу. І ви знаєте, де її замовляти. Звісно, у Мілано Деливері. Собі можете взяти суші або роли. Бургери дуже крутезні у них, не забудьте про салати і про десерти. Все це замовляйте у Мілано Деливері. Мілано Деливері разом із нами в дорозі додому, і це реклама на радіо Трека. Це Максим Бородін з піснею «Без неї».

0: Вітаю.
1: Вулиця Київська між Політоном та Ексімбанком сталася аварія на пішохідному переході. Два легковики зіткнулися. Зважайте на це, там рух утруднений. Повторюю, Київська між Ексімбанком і Політоном сталася ДТП на пішохідному переході. Дві автівки зіткнулися. Будьте уважні, там утруднений рух. Олі та Миколі, дякуємо за повідомлення. Всім гарної дороги додому.
2: Айнцвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».
4: Радіо.

0: Перше радіо. Радіотрек.
1: І зовсім скоро на Радіотрек буквально за якихось кілька хвилин будемо розігрувати піцу. І це не просто піца, це піца на дровах від Milano Delivery. Так що, друзі, тримайте телефони десь зовсім поруч. До речі, то була реклама.

0: Барських у нього не складається. У вас точно складеться усе із сьогоднішнім розіграшем, якщо ви підписані на Twitter Radio Track. Тому що саме у Твіттері Radio Track, як це часто буває, є правильна відповідь на сьогоднішнє питання.
1: Хочу піцу від Milano Delivery.
0: Гаряча піца на дровах нереально соковита, ароматна і апетитна може бути вашою, якщо ви дасте правильну відповідь на одне просте питання. Алло, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звуть?
2: Оксана.
0: Оксана. А підписані на Twitter Radio Track?
2: Так.
0: Значить, вам буде дуже легко сьогодні виграти піцу від Milano Delivery. Питання таке. Один інженер із Каліфорнії мав проблему з доставкою піци. Кур'єри завжди блукали і не могли знайти його будинок, тому технар, а він технар, запарився, і тепер кур'єри часто потрапляють до нього, бо... Варіанти. До них вибігає собака-робот, показує дорогу і супроводжує до дверей. Варіант другий. За ними виїжджає автомобіль на автопілоті і підвозить до домівки. Варіант третій. Над будинком піднімається рій дронів, який показує правильний шлях. І варіант четвертий. Із гаража цього інженера лунає гурт Bon Jovi, і кур'єри йдуть і їдуть на звук. Оксано.
2: Боже.
0: А ви кажете підписані, я вам щось не вірю тепер. Що ви бошкаєте, Оксано? Що ви бошкаєте? Якщо підписані на Twitter Radio Track, ви з легкістю дасте правильну відповідь. Що, обманули?
2: Ясно.
0: Обманули, Оксано?
2: Ні, ну то є Twitter, але такого питання там немає про кур'єра.
0: А там не питання, а там історія і навіть відео є.
2: Так, історія про кур'єра.
0: І про інженера з Каліфорнії. Друге, це яке? Про що там?
2: Не пам'ятаю.
0: Просто...
2: Повторіть.
0: Пальцем
2: повторіть,
0: небо,
2: так?
0: Да? Вибігає да. Собака-робот, перший варіант. Другий варіант, виїжджає автомобіль на автопілоті, підвозить до домівки. Третій варіант, піднімаються дрони над будинком. І четвертий варіант, із гаража лунає гурт Bon Jovi. Кур'єри їдуть на звук.
2: Давайте другий.
0: Другий варіант. Оксано, цей варіант неправильний. Не пощастило вам сьогодні, Оксано. Ну що ж, друзі. Я думаю, вже мали змогу всі підписатися на Twitter Radio Track, і хтось уже почитав, подивився наші історії, наші твіти, і тепер знає правильну відповідь. Алло, добрий день.
3: Доброго дня.
0: Як вас звуть?
3: Юрій.
0: Юрію. На Twitter підписані?
3: Ні.
0: Дарма. Ну, вгадуйте. Питання пам'ятаєте?
3: Так, пам'ятаю. Щось мені здається, що це рій дронів.
0: Думаєте, що це рій дронів піднімаються над будинком і показують правильний шлях кур'єру. Не думаєте, що це надто затратне завдання?
3: Та не думаю, для технаря може бути.
0: Заради кур'єрів піднімати в небо рій дронів?
3: А чому ні? То ж піци хочеться.
0: Все правильно, піци хочеться. Заради цього технар придумав... Історія, яка коштує десятки тисяч доларів, йому обходиться. Але реально, над будинком піднімається рій дронів і показують правильний шлях кур'єрам. Це класне відео, можна подивитися в Твіттері Радіо 3. Юрій, обов'язково підпишіться і розкажіть нам, з ким будете їсти піцу від Milano Delivery.
3: Буду їсти з дружиною та з діточками.
0: Як їх звуть? Вашу дружину, ваших дітей?
3: Дивіться, дружина Любов. А дітей звати Ліза, Марка і Анастасія.
0: Аж трьох дітей маєте із любов'ю. А Юрію бажаю всім вам від нас і Milano Delivery смачного.
3: Дякую. Радіо
0: Трек. І якщо вже згадували про Bon Jovi, які можуть вказувати шлях, то ось вони тут просто зараз.

0: Лікування зубів. Oxford Medical Рівне. Якісна стоматологія без хвилювань.
1: Телефон 0800 30 40 50. Працюємо без вихідних. Oxford Medical Рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно. Коштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: Благодар. Безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
6: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
7: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
8: Жалюзі і захисні ролети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
9: Стельмаха 11, біля Фозі та Дорошенка 30, за автошколою.
10: 068-800-1011.
11: Жалюзі та ролети Астон.
12: Тепла весняна пропозиція по газонокосарках, мотокосах та бензопилах від дилера торгової марки «Штіль» магазина «Бобер».
13: Чекаємо у Рівному на Степана Бандери 9, в Гущі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
12: Магазини «Бобер». «Штіль» рекомендує.
14: Компанія «Вотерхаус» – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
15: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
14: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
15: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Вотерхаус».
16: Реклама. Дорога додому.

0: представляє.
1: Погода. Про погоду нам розкаже Олена Тріфонова. Вітаємо, Олено.
2: Доброго вечора. Завтра впродовж доби ми очікуємо короткочасні дощі із грозами та шквалистим посиленням вітру до 15-20 метрів за секунду. І розподіл опадів буде дуже нерівномірним і локально можуть випадати і значні дощі. Вітер західний, північно-західний, 7-12 метрів за секунду – це середній вітер. І температура знизиться дещо, денна, це буде особливо помітно в день. Вночі ми очікуємо 10-15 тепла, в день 15-20, це по області, і в Рівному в день 16-18 тепла.
1: Дякуємо вам за прогнози. Нагадуємо, що завжди хороша погода з хлібом рум'янець, бо рум'янець смачний кожен день.
0: Реклама. Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
3: Хліб цільнозерновий. Від рум'янця – це безумовна користь і багатий смак.
0: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі інші.
3: Виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
0: Користь, енергія, смак. Без цільнозернового сьогодні ніяк.
3: Цільнозернового від рум'янця.
4: Реклама. Радіотрек. Перше радіо.

0: від Milano Delivery, зокрема піца Том'ям. Надзвичайно пікантна із соусом Том'ям з моцарелою, з креветками та мідіями. Печериці і чері також обов'язкові в цьому рецепті. Додайте лайм, він додає кислинки, а ще чилі, базилік і кінза. Завершують неповторний смак піци на дровах Том'ям від Milano Delivery. Замовляйте. На самовивіз знижка 7%. Це реклама.
1: Радіо Трек.

0: Реклама.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові.
2: Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба.
4: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
1: Перевезення по Україні за кордон.
4: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
1: Офіційне працевлаштування.
5: Прозора та гідна оплата праці.
4: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
6: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
7: Вулиця Дудія, 7.
8: Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
9: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки, а наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
8: Зручно, оперативно і якісно.
9: А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
10: Заросла ділянка? Бур'яни атакують? Час взяти ситуацію під контроль.
11: Мотокоса «Штіль» – це не просто інструмент, а справжня зброя проти хаосу у вашому саду.
10: Косить навіть там, де інші здаються. І нею легко керувати, хоч однією рукою.
11: Офіційний дилер «Штіль» у місті Славута – інструмент-центр.
12: До 31 травня. Знижки на мотокоси до 15%.
11: Вулиця Церковна, 13. Колишній ресторан «Горинь» у Славуті.
10: Скажи бур'янам прощавай. Одним рухом мотокоси «Штіль».
13: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
14: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
13: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
14: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
16: Дорога додому.

0: Радіо 3 про тривожні сни. Сподіваємося, друзі, ви спите більш-менш добре і міцно. А для того, щоб добре спати, треба і добре їсти. І якісно замовляйте їжу у Milano Delivery на вечерю чи на обід, а може на полуденок. Milano Delivery на самовивіз знижка 7%. Піца, суші, роли, салати, десерти – абсолютно усе є. І це реклама.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

про те, що замело снігом, ну, снігу завтра, на щастя, точно не буде, але не буде і так тепло, як сьогодні або вчора. Максимум, що обіцяють синоптики, це 18 градусів, добре, що вище нуля. На цьому, друзі, будемо прощатися. Мене звуть Оля Багній. Всім приємного і класного вечора бажаємо. І нагадуємо, що завтра знову будемо разом у дорозі додому.

0: реклама. Це прання килимів Клін Плюс. Ми готові почистити ваші килими. За будь-якої пори року. Заберемо килим. Відчистимо килим. Висушимо килим.
1: Це прання килимів Клін Плюс. Я бруду не боюсь.
0: Телефон 096 043 47 47. Вулиця Грушевського, 2А.
2: Мрієш про гарні вуха? Надокучає капловухість? Корекція вушних раковин в клініці Грабовський Промет.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
5: Всі казали, та ну, нащо це тобі? Ти і так нормальна. А якщо я хочу більше, ніж нормально? Я хочу груди, про які мріяла завжди.
6: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід, цілодобовий стаціонар.
5: Міцкевича, 108.
6: 098 545 95.
7: Алхімія краси та здоров'я.
8: Який декор купити в Юско? А у Сільпо? Вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хепі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
9: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
10: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хепі-мол». Оля-оля-оля-оля-ля!
0: Реклама.
11: Дорога додому.

0: 19 година.
1: Спокійного та смачного вечора з мережею супермаркетів «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
4: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. На Радіо Трек.
5: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На щасливому». Завтра у п'ятницю у Рівному та по області буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі, грози і слабкий град. Вітер буде західних напрямків і місцями шквали до 20 метрів на секунду. Температура повітря уночі від 10 до 15 тепла. У день буде максимум плюс 20.
1: Реклама.
6: Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
7: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
6: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому». 097 30 29 600.
8: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.

0: це найвищий рівень дослідження, казав Альберт Ейнштейн, і, схоже, настільні ігри справді можуть бути чимось більшим, ніж просто розвагою.
1: О-ля-ля!
0: Учені з'ясували, настільні ігри працюють як м'яка форма психологічного відновлення і допомагають людям ставати більш впевненими. Особливо цікаві рольові настільні ігри. У них ви створюєте персонажа, проживаєте через нього історії, страхи, перемоги і складні вибори. А потім частина цього досвіду непомітно переходить у реальне життя, як нова сміливість або впевненість.
2: О-ля-ля!
0: Фактично це схоже на терапію, але без кабінету. Замість нього стіл, друзі, кубики і трохи уяви. Настільні ігри завжди можна купити у Happy Mall. Це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Happy Mall в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Happy Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Happy Mall на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей. Happy Mall.
1: Реклама.
6: Рівне
7: 106,4.
6: Здолбунів
7: 106,4.
6: Горець
7: 106,4.
6: Та Звягиль Житомирської області
7: 106,4.
6: Усі на хвилі. Радіотрек.

0: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 31 травня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
1: Не працює кондиціонер? Барахлить не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
2: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
3: у дорозі додому.
4: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
2: Піца від Мілано Делівері.
5: Мілано Делівері.
6: Ловіть весняну пропозицію по газонокосарках та мотокосах від ділера торгової марки «Штіль» магазина «Добрий господар».
7: «Добрий господар» на захисників Маріуполя 49. «Штіль» рекомендує.
8: Реклама.

0: Останніми днями у нас нарешті стало тепло, але є люди, які навіть за косою мерзнуть. За косою мерзнути означає бути ледачим. Є інші фразологізми про лінощі. Наприклад, лежні справляти, горобцям дулі давати, справляти посиденьки, плювати в стелю та вітер по світу ганяти. Звісно, є інші фразологізми про лінощі. Не полінуйтеся, пошукайте.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Радіо Трек 106.4 FM.

0: Реклама. Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Виготовлення металевих деталей та конструкцій за кресленнями замовника. Гнуття та вальцування листового металу. Лазерне та плазмове різання листового металу. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
1: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
2: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
3: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
2: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
3: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
2: Телефонуйте 097-000-55-15.
4: Класи енергоефективності СІ. Суміфіка, Лумер, В12, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2148, 2

0: татом мирний.
1: Весна нарешті схаменулася, і вже кілька днів нас тішить сонце. До речі, ви в курсі, що сонце – це гігантський природний реактор, всередині якого відбувається ядерний синтез. Атоми водню зливаються і перетворюються на гелій. Саме так утворюється енергія, яку ми відчуваємо як тепло. Подібний принцип використовують і на атомних електростанціях. Тепло допомагає обертати турбіни та виробляти електроенергію. Тож сонце – це не просто світило, а справжня космічна електростанція.
0: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції на службі мирного атому.
2: Радіо Тех.

0: вдома.
1: Завітайте в Амперок і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7.
2: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
3: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
2: Міцкевича, 108. Один простір, всі рішення.
3: 098-545-95.
4: Алхімія краси та здоров'я.
0: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Рівне Running Club запрошує на 40-й традиційний забіг сміливих Brave.
5: У неділю, 24 травня, у гідропарку відбудуться масові забіги.
1: Переможці визначаються на дистанціях 21, 10, 5 кілометрів, а також 2,5 кілометри для дітей до 14 років та 5 кілометрів для скандинавської ходьби. Реєстрацію можна знайти у соцмережах Рівне Running Club.
5: У неділю, 24 травня, у Рівному забіг сміливих.
0: Реклама. Вечір з радіо.

що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Кого стрелезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вони. А як порину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

думками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі Ролл,

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Погода на Радіо Трек.
2: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На щасливому». Завтра у п'ятницю у Рівному та по області буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі, грози і слабкий град. Вітер буде західних напрямків і місцями шквали до 20 метрів на секунду. Температура повітря уночі від 10 до 15 тепла. У день буде максимум плюс 20.
3: Реклама. Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
4: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
3: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому».
5: 097 30 29 600.
6: Найпрестижніший будинок.
7: Кладемо приблизно дітей. Сертифікат номера 128-271, 13-278, 15-52-2025.
1: Реклама.
8: Вечір з радіо.
1: Радіо Трек.

0: Радіо Трек.
1: У ці хвилини містом рухається колона на щиті. Їде від бюро судово-медичної експертизи до виїзду з Рівного в напрямку Луцька.
0: Наші воїни повертаються додому. На щиті. Віддайте шану героям України.